Izabela Faustová a Lipský orchester Gewandhaus uviedli huslový koncert Ámol Antonína Dvořáka. Dirigoval Andris Nelsons. Prídavkom solistky bude Fantázia con discrezione Nicolu Matejsa mladšieho. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si fantáziu con discrezione Nicolo Matteisa mladšieho. Hrala Izabele Faustová. Opäť si v podaní Lipského orchestra Gewandhaus vypočujeme symfóniu číslo 2 D-dur Jeana Sibelia, opus 43. Dirigentom je aj naďalej Andris Nelsons.

Počúvali ste symfóniu číslo 2D dur Jána Sibelia. Lipský orchester Gewandhaus viedol Andris Nelsons. Pokračujeme rannou hviezdou od Arva Perta a sonátou číslo 3 bémol Jána Sibelia. Hrajú Marian Consort a Eero Heinonen.

Vypočuli sme si rannú hviezdu Arva Pärta a sonátu číslo 3 bémol Jeana Sibelia. Do 4. hodiny ešte z tvorby Bélu Bartóka, presnejšie z jeho zbierky, zaznejú maďarské ľudové piesne. Účinkuje ansámbel Pyramída z roku 2022.

Z kostola svätého Petra v Cirichu z marca 2022 dozneli zbierky maďarských ľudových piesní Bélu Bartóka v úprave Markusa Brönnimana. Účinkoval ansámbl Pyramída. V prvej časti sme si vypočuli celkovo 8 diel.

Milí poslucháči, následne druhú časť Euroklasik Nocturna krátko po 4. hodine otvoríme dielami Johannesa Brahmsa, Francisa Poulenca a Dorothy Howellovej. Z tvorby Johannesa Brahmsa teraz zaznie klavírny koncert číslo 2 B-dur opus 83, časky Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante a Allegretto grazioso. Solo má Ronald Brautigam. Spoluúčinkuje symfonický orchester holandského rozhlasu pod taktovkou Bernharda Kleeho.

Ronald Brautigam a Symfonický orchester holandského rozhlasu uviedli klavírny koncert číslo 2 B-dur z tvorby Johannesa Brahmsa, dirigoval Bernhard Klee. V interpretácii súboru The Elmer Isler Singers si teraz vypočujeme krátku omšu G-dur Francisa Pulánka.

tradičných omšových časkiach doznela omša G-dur Francisa Poulenca. Účinkoval súbor The Elmer Isler Singers. Dve skladby pre preparované sláčiky Dorothy Havelovej teraz uvedie symfonický orchester BBC. Dirigentom je Michael Collins.

Vypočuli sme si Nocturno a Moto Perpetuo od Doroty Havelovej. Symfonický orchester BBC viedol Michael Collins. Zo záznamu z roku 1999 teraz zaznie slovanský pochod bémol Petra Ilíča Čajkovského. Hrá Filharmónia BBC.

Vypočuli sme si Vlhu obyčajnú z katalógu vtákov Oliviera Messiána. Hral David Louis. Pokračujeme rukopisom Capella Sistina Motetti Novi Librio Secondo z Benátok z roku 1520. Zaznie Salve Regina Johannesa Ockeghema.

V podaní ansámblu Hilliard doznelo Salve Regina Johannesa Okgema. Od autorky Elizabeth Jacquet de la Guerrovej si teraz v 7 častiach vypočujeme sonátu D-dur. Účinkuje Musica Fiorita s umeleckou vedúcou Danielou Dolci.

To bola sonáta D-dur Elisabeth Jacquet de la Guérovej. Muziku Fioritu viedla Daniela Dolci. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna zaznie kompozícia s názvom Still Falls the Rain od Benjamina Britna. Solo má Alan Clayton.

Počúvate jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom dnešnej relácie bude americký vokalista, skladateľ, dá sa povedať aj jazzový básnik Kurt Elling. Prečo básnik? Faktom je, že do svojho spevu často vkladá básne, ktoré si sám píše, využíva pritom jazzové sóla známych hudobníkov a tomuto mixu sa hovorí vokalíza. Ale o tom neskôr. Viackrát bol aj v Bratislave, mal dokonca koncert aj u nás v rozhlase. Kurt Elling je nielen hudobník a spevák, ale aj osobnosť, ktorá muzike, ktorú tvorí, dáva ďalší rozmer a oslovuje poslucháčov, ktorí majú širší hudobný záber. Na úvod to bude skladba s názvom Night Moves z rovnomenného albumu, spieva Kurt Elling.

Spieval Kurt Elling. Amerika je veľmi kozmopolitná, žije tam veľa národností a Kurt, ako už meno naznačuje, má nemecké korene. Hovorí aj nemecky. Prečo to spomínam? V jeho prejave cítiť určitú solidnosť, presnosť. Jeho intonácia je obdivuhodná. Jeho nahrávky sú premyslené do posledného detailu. Keď sa vrátime do jeho detstva, zistíme, že dlhé roky spieval v zbore a kapela. Vyzná sa v cirkevnej a starej hudbe, pozná kontrapunkt a tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Trošku zvláštna príprava na jazzový spev, ale hudobníci vedia, že stará muzika má veľmi blízko k jazzu a vôbec nie je náhoda, že Bach býva tak často jazzovaný. Jeho basové postupy používajú aj súčasní jazzoví basisti. No a na rade je ďalšia skladba, ktorú nám zaspieva Kurt Elling, má názov Tide. Na klavíri hrá Lawrence Hopgood, na base hrá Christian McBride, na bicích Willie Jones III. Spieva Kurt Elling.

To bol Kurt Elling. Pred chvíľou som hovoril o jeho speváckych začiatkoch, ktoré sa odohrávali v kostoloch, a to v speváckych zboroch. Vieme, že jeho otec bol pastor a on pokračoval v jeho stopách. Vyštudoval filozofiu náboženstva a pripravoval sa na prácu o Svetovej rade náboženstiev. Ale už počas štúdií začal pravidelne cez víkendy spievať. Bolo to v Chicagu. Na toto obdobie spevák spomína. Cez deň som čítal Kanta a Schleiermachera a snažil sa ich pochopiť. Na večer som sedel v klube a spieval alebo počúval iných. To sa zjavne nedalo dlho robiť súčasne. Ako vieme, vyhral spev a jazz. A teraz je Kurt Elling jeden z najlepších jazzových vokalistov. Na rade ďalšia skladba má názov If You Never Come to Me.

Spieval Kurt Elling. Tento vokalista nahral od roku 1995 18 albumov. Temer všetky boli nominované na cenu Grammy, čo je dosť veľká rarita. Cenu Grammy dostal album Dedicated to You z roku 2009. Je to kópia legendárneho albumu Johna Coltrana a speváka Johnny Hartmana. Spevák dostáva ďalšie ceny. V roku 2013 v Anglicku dostal cenu Jazzman roka. Vyzerá to tak, že spevák je vo veku 58 rokov stále na vrchole svojej kariéry. Nám teraz zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Undone.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám spieva americký vokalista Kurt Elling. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Tretia časť. A vieš, kedy ti preplo? Na takú otázku Silvia nebola pripravená. Dostala by sa do úzkých, keby ju položil ktokoľvek, ale od Mary ju nečakala. Otázka menila uhol pohľadu a Silvia sa na krátky okamih uvidela zvonku. Spoznala ten posun perspektívy, párkrát ho zažila. Človek sa nejako vníma, má o sebe zafixované predstavy a odrazu ho nejaký vonkajší spúšťač núti všetko prehodnotiť. Šokujúca skúsenosť. Nazrieť za hranice vlastnej osobnosti, vidieť seba a tým pádom aj svet iným párom očí. Naozaj je vadná? Prvýkrát sa to stalo s rodičmi na Sicílii. Otec sa k ľuďom v potápačskom centre správal ako idiot. Bavil sa s nimi povýšenecky, chladne, kritizoval spôsob, akým skladovali neopreny aj tlakové fľaše. Mladý, kučeravý potápač s očami červenými od morskej vody sa na otca placho usmieval. Pubertálnej Silvii sa páčil. Hneď sa vcítila do jeho nezávidenia hodnej pozície. V tvári sa mu zrkadlilo trápno, strach, nútená servilnosť. Klopil husté čierne mihalnice. Silvii sa na sekundu zazdalo, že sa za otcovu nadutosť až hanbí. Zjavne cítil rozpaky za maniere rozkysnutého muža v strednom veku, majstra sveta. Snažil sa skryť úsmev. Otec sa snažil za každú cenu zvíťaziť, prevalcovať oponenta. Lenže v potápačskom centre vtedy okrem rozpakov pekného potápača vnímala aj niečo iné. Vlastnú hanbu. Kus otca v sebe. Malicherné trvanie na pravde, správnom riešení. Tento hrozný, trápny otec, to som aj ja. Doľahla na ňu ťažoba dedičného hriechu. Dospelosť. Niekoľko dní sa na otca nevládala poriadne pozrieť. Vyhýbala sa pohľadom, otázkam, spoločným ponorom. Začínala chápať večne iritovanú mamu? Potom otca znovu prijala. Zauradovala príroda, púd seba záchovy. Obnovilo sa zotrvačné, nepretrhnutelné puto medzi dieťaťom a rodičom. Silvia si hmlisto vybavovala aj druhý podobný incident, keď sa videla cudzími očami. A tiež to nebol lichotivý pohľad. Na detaily si nevedela spomenúť, ostala len pachuť sklamania. Ja som niekto iný. Mám pocit, že pred pandémiou som bola ešte normálna. Ani neviem, kedy sa mi to vymklo z rúk. Pred 3 mesiacmi? Pred 5 rokom? Máš dlhý COVID? Opýtala sa Mary. Lekárka na pohotovosti Silvii na problémy s dýchaním predpísala liek na upokojenie s exotickým, mexicky znejúcim názvom. Silvia po ňom upadla do stavu apatie a niekoľko hodín pozerala z balkóna celkom zmierená s možnosťou smrti ako s pomerne dobrou alternatívou. Druhý raz si liek nevzala. Aké sú príznaky dlhého covidu? Problémy s dýchaním, so spánkom, únava, bežné denné aktivity sú príliš namáhavé, bolesť na hrudi, búšenie srdca, problém sústrediť sa, pýchanie v prstoch, depresia, úzkosť, hnačka, bolesti hlavy, brucha, kĺbov, zmeny menštruačného cyklu. Silvia pozerala na Mary ako na zjavenie. Veľa príznakov je bez vonkajších prejavov, medicínsky nemerateľné. Nič katastrofálne, pritom človek nemá energiu vyliesť z postele. Príznaky dlhého covidu môžu pretrvávať mesiace, aj roky. dodala Mary Meko. Veď si to pozri na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie.

čo nemôže stať. Aféra je predsa nemorálna. A Silvína morálka bola dovtedy nedotknuteľná. Ľahko byť morálnou, keď ťa nikto nepokúša. Nebola si istá, či to vyslovila Mary, alebo či halucinuje. O Silvínej minulosti nič nevie. Prečo by z ničoho nič prehodila takúto vetu? Pripisuje výrok Mary, lebo má pocit, že ju Mary chápe? Pretože ako jediná pochopila, že Silvia možno nie je šiši, možno má len dlhý, neviditeľný covid? Našla v nej Silvia kúzelnú starenku? Silvia žije s následkami vírusu ako Maruška, vyhostená z kráľovstva, putuje po svete sama ako prst. Matka, muž, deti, kamarátky. Nikto nechápe, prečo sa niektoré dni nevládze ani len postaviť k sporáku. Pozerajú na ňu ako na blázna. Aj Kostariku odobria, ale postaviť k sporáku sa musí. Od detstva predsa číta Dobšinského. Nejakých prekážok sa len tak nezľakne, aj keď sú cyklické a zdanlivo neprekonateľné. Aj na pravú lásku sa u Dobšinského čaká večnosť. Kým šuhaj zdolá drakov, macochy, prekliatia iných žien, dievčina pekne ticho čaká. Slúži všetkým naokolo a čaká. A čaká, oddaná, odovzdaná, žensky pasívna. No dobre. Toto Silvia nezvládla. V druhom polčase aféry jej z nozdier vyšľahli plamene. Ale komu by pri takom zakliatom šuhajkovi nepraskli nervy? Ľudové metafory nedávali návod, ako sa pri čakaní nezblázniť. Trpezlivosť mala prinášať ruže, ale dračica Silvia nedokázala ustáť nekonečnú bezmocnosť. Ak vetu, ľahko byť morálnou, keď ťa nikto nepokúša, nevyslovila Mary. Kto teda? Silviu zavalila horúčava, nijako nesúvisiaca s miestnym podnebím. Chvíľu si podvedome šúchala vrásku medzi očami, potom sa nervózne zasmiala a po chvíli váhania zmizla z kuchyne. Otázka o stave duševného zdravia nebola konfrontačná. Mladá žena zjavne nechcela nikoho uraziť. Priamosť, za kou ju položila, akoby naznačovala, že preplo alebo prepína každému. Mary sa len zaujíma o konkrétny dátum týkajúci sa Silvínho prípadu. Možno ju viac zaskočila otvorenosť, než to, že sa vôbec spýtala. Uvažovala večer v posteli. Ráno sa hladina správala ako práve zobudená mačka. Vlnila sa jemne, pomaly, priadla. Silvia vodu pozorovala skôr, než do nej vošla. Každý deň rozmýšľala, či je to len očný klam. Hladká a lesklá, ako by sa niekde v diaľke umývala. Dôkladne si lízala tmavomodrú srsť. Nad ňou pruch ešte stále červenkastého svetla, ktoré ostala pobrieždený. Potom tenký pásik bieložltej, až potom svetlomodrá obloha. A naozaj trochu klamala. Nezáležalo na tom, o koľkej sa Silvia pokúsila vojsť, keď sa ponorila vyše kolien. Vlny sa z ničoho nič zdvihli. Pridali na intenzite. Pohrávali sa s telom, snažili sa ju zhodiť z nôh. Aby znovu nadobudla kontrolu, skočila hlavou proti jednej z nich, podplávala a vynorila sa až za bodom zlomu. Tam voda na chvíľu prestala dorážať a znovu zapriadla. Dnes sa zobudila o 6:00 a cez úzku škáru vo výplete okna pozorovala miniatúrny výsek džungle. Trochu odovzdane a nostalgicky. Ako to ľudia robia, keď si na dovolenke začnú uvedomovať blížiaci sa čas odchodu. Načiahla sa za mobilom a zapla zvuk. Medzi notifikáciami na displeji bola SMS-ka od M. S odkazom na pieseň Chorus od Justice. Klikla na hyperlink a prehliadač, spomalený tropickým prenosom dát, začal naťahovať obsah na YouTube. Skladba bola našťastie bez videa,

0: displeji svietila len zlatá pečať s nápisom Woman Worldwide. Ozvali sa prvé tóny piesne, elektronický zvon odbil 8 úderov, až potom sa Sylvia nadýchla a uvoľnila z krča vyvolaného komunikáciou s M. Telo pripravujúce sa na skok. Miesto dopadu nejasné. Zase ten krč. Aj po takom čase. Pamätala si, že v Chorusse je šialená gradácia. Celý album Woman bol súčasťou spoločného soundtracku. Keď to ukončila, prikázala mu, aby sa neozýval. Na čo sa nechať rozkladať na zrnká piesku? Piesok sa víril, zrýchľoval, prinášal búrku. Skladbu prerušila prichádzajúca správa. Kedy sa vrátiš? Si príliš ďaleko. Sylvia vybehla z postele, von z izby, dvoma skokmi preletela terasu, z operadla stoličky zvesila vlhké plavky a bleskovo si ich natiahla. Chodničkom v džungli šprintovala, nenechala sa zastaviť ani počas noci prácne vypletenými pavučinami. Za normálnych okolností sa ich snažila obísť alebo podliesť. Teraz ich strhávala telom, ignorovala vrešťanov brechajúcich v korunách stromov. Zastavila sa až dole na pláži, pri dobiela omytom vyplavenom kuse pňa. Dýchčala a mračila sa na vychádzajúce slnko. V ruke stále mobil. Výjav zo Sylvínho života spred x rokov kompletný. Sylvia stojí na brehu Čunovského jazera a pozerá na Hanu, ktorej z vody trčí len hlava v bielej vlnenej čiapke. Hana hlasno dýcha, takmer fučí. Tesne za Hanou sa začína ľad, čiastočne pokrývajúci vodnú plochu. Sylvia chápe, že Hana sa chladom snaží optimalizovať fungovanie svojho tela, ale vychádzajúc z vlastných skúseností, najmä s hlavou bežiacou na plné obrátky, premieľajúcou všetky eventuality do nekonečna zapisujúcou položky pre a proti do excelovskej tabuľky, sa pýta, či by to nemala byť práve hlava a jej obsah, čo treba zmraziť. A zatiaľ hlava, topiaca reflexy ženského tela, ktoré presne vie, čo potrebuje, trčí z vody, chránená vlnenou čiapkou. Dominuje, kráľuje, víťazí. Pravý breh Čunovského jazera lemujú topole, holé, zatiaľ neschopné položiť svojim semenom Sylvínho muža alergika na kolená. Týčia sa tam ako takí mesiačikovia, akurát, že ich je o mnoho viac než 12. Sylvia sa obáva, že je tam v role holeny, zlej, nenásytnej sestry. Nikdy by mi nenapadlo, že práve ty sa dáš na otužovanie, povie hlasno dýchajúcej hlave v bielej čiapke. Nikdy by mi nenapadlo, že práve ty sa dáš na rozbíjanie rodiny, odpovie hlava. Ozvený monológov a dialógov z dňa pri jazere a aj z dní, ktoré mu predchádzali a ktoré po ňom nasledovali. Môj muž nič zle neurobil. Hovorila viac sebe než Hane. Nemá mu čo vyčítať.
1: A je to otec storočia, hovorila Hana.
0: Viac sebe než Sylvii. A varí. To je trochu nadnesené, myslela si Sylvia. Ale iste, oproti Haninmu mužovi, ktorý doma nerobí vôbec nič. A čo boli ďalšie argumenty? Deti. Tie by to nezvládli. Deti ako hlavný argument. To deťom nemôžeš urobiť. Pozri, čo rozvod vašich spravil s tebou. A to si bola takmer dospelá. Myslíš, že je lepšie spávať so susedom, ako to roky robíš ty, Hana? Elegantnejšie, zvládnutelnejšie? Je to menej deštruktívne. Pre všetkých. Kedy ju zlomili? Bolo jedno obdobie, keď bola rozhodnutá urobiť to. Urobiť to deťom. Urobiť to pre seba. Všetky argumenty proti
1: vlastné aj Hanine, veselo svišťali jedným uchom dnu, druhým von, pretekali ňou ako riečným korytom, vytvárali nové korito. Silvia by už na pohľad nebola tá istá. Možno by nové preskupenie tôní, pličín a hlbočín dávalo väčší zmysel. A ak by sa celkom nechala strhnúť, ak by vtedy bola ponorila hlavu a nechala zmraziť a vyhľadiť celý argumentačný aparát, ak by na chvíľu podržala pod hladinou hlavu aj Hane, všetkým naokolo, mohla... Nemohla. Mohla. Nemohla.

Na začiatku leta išli s mužom a deťmi ako vždy na krk. Figy ešte neboli celkom zrelé, ale keď sa prímorská bríza oprela do figovníka, vo vzduchu sa už dala tušiť sladkastá vôňa. Tieň stromu využívali aj miestne mačky, vylihujúce na karimatkách vychytralcov, ktorí si takto strážili najlepšie miesta aj počas neprítomnosti, v noci a cez obed, za najväčšieho výpeku. Deti, prichádzajúce po strmých schodíkoch, pláž rýchlo zaplnili pestrofarebnými osuškami, potápačskými okuliarmi, sieťkami na ryby a nafukovačkami najrôznejších tvarov. Plašili mačky, ale pach mačacieho moču, ktorý sa občas miešal so sladkou figovou vôňou, im neprekážal. Dlhá cesta na ostrov je ešte uložená v svalovej pamäti tela. Ramená, šia, kríže sú stuhnuté, členky stále trochu opuchnuté. Prvý skok do vody všetko uvoľní. Farba pokožky ostane svetlá do zajtra, maximálne do pozajtra. Potom sa pri dlhom plávaní priškvári a nakoniec zhnedne. Pláž, na ktorú každoročne chodia, je malá a dostupná v podstate len pre ľudí ubytovaných v tesnej blízkosti. Veľkosť a odľahlosť patria k výhodám. Pláž nikdy nie je preplnená, teda okrem víkendu, keď sa prídu okúpať aj pracujúci domáci. Dovolenkári sa na pláži navzájom chtiac, nechtiac spoznajú. Deti sa skôr či neskôr začnú spolu hrať. Od prosím vás, nevíte, kde je tady najbližší supermarket? Je to len krok k pravidelným pozdravom a zdvorilostným výmenám. Nie vždy je to výhoda. Tento rok je najvýraznejšia partia Slovákov. Dve rodiny, dokopy s 5 alebo 6 deťmi, Silvia ešte presne nevie. Sú tu prvý raz a pôsobia, ako by sa pri výbere miesta dovolenky pomýlili. Ako by boli pre uzavretú mini pláž a najmä pre apartmány povyše, krčiace sa okolo vrchnej časti schodov, príliš nobl. Tučnejšia z matiek má jednodielne olivovo-zelené plavky Etro z tohtoročnej kolekcie. Také drahé plavky pláž ešte nevidela. Druhá matka je tiež v jednodielných, ale budú skôr zo Zary. Je to ten typ, ktorý svoje, alebo skôr manželové, pomyslí si pri pohľade na ženu dočiacu asi trojročné dieťa, peniaze, radšej míňa na biopotraviny a kvalitné autosedačky. Ona podsedák pre Teresku kúpila na bazoši. Voľba z druhej ruky je zase ekologická, zvyšuje Silvia v duchu hodnotu sedačky aj seba. Čierne zaraplavky sa jej ale páčia. Bio matku zoštihľujú. Nenápadne skontroluje svoje stále biele brucho v jednoduchých zavezovacích bikinách. Najistejšie bude nevšímať si ich. Prišla si sem oddychnúť. Ale Tereska s Myškom sa už hádajú o potápačské okuliare. Myšo si na schvál berie ružové. Silvia sa zahambene poobzerá. Noblmatka v etroplavkách nežne hladí po vlasoch jednu zo svojich dcér a tlmeným hlasom sa jej prihovára. Po anglicky? Dobre počuje? Keď sa konečne odhodlá odvrátiť pohľad od cudzej deky, oči sa jej stretnú s biomatkinými. Stále dojčí. Chce sa na ňu účastne usmiať, ale biomatka ju predbehne. Zvyšné cudzie 3 či 4 deti sú na skale a sústredene spolu vyrábajú bazénik pre ulovené morské slimáky. Po pláži sa ozýva Tereskin vresk. Po 4 dňoch je najtmavšia zo všetkých žien na pláži. A pravidelný pohyb sa podpísal na postave. Telo je omalý, ale zásadný kúsok tenšie. Svaly sa rysujú pod stále trochu červenkastou pokožkou. Keď po obede pomaly opúšťa vodu po dlhom plávaní, muž k nej podíde so suškou a poboská ju. Na večeri prizná, ako si na pláži všimol biomanželovú erekciu.
Keď sledoval jeho pohľad a uvedomil si, že sa pozerá na Silviu, vychádzajúcu z mora, rýchlo k nej dobehol. Preto tá pusa. Teraz sa na sebe smeje. Silvia s ním. Vďaka drobnej žiarlivosti o pár hodín neskôr vzkriesia svoj mesiace hibernujúci intímny život.

Dobrý pocit Silviu neopúšťa ani nasledujúce ráno. Prestalo fúkať, po sexe je uvoľnená a spokojná. Tereska s Myškom zatiaľ nič nerozliali, dokonca sa ešte ani nepohádali. Po ranejkách žobrú zmrzlinu a ona tento raz veľkodušne vyberie z peňaženky drobné. Vie, že deti gesto nepochopia ako jednorázovú výhru, že ho naopak vyhodnotia ako precedens, ktorého nasledovanie budú vyžadovať každé ďalšie ráno. Vie, že sa jej veľkorysosti vypomstí, ale dnes to nevadí. Deti sa s výskotom rozbehnú dole ulicou do jedinej kaviarne v dedine. Prisadne si k mužovi na terasu, vezme mu z prstov cigaretu, potiahne. Má pocit, že koketne, ale muž jej povie hej. Cigaretu si vezme naspäť a ďalej si na mobile číta správy. Kým odíde z terasy a pustí sa do balenia plážových tašiek, ešte na pár sekúnd zaváha. Mám byť priamočiarejšia? Ale napokon s náručím plným uterákov vojde do obývačky. O chvíľu sa vrátia deti, ulepené od čokoládovej a jahodovej. Sľúbila si, že sa o novú partiu prestane zaujímať a nebude sa trápiť, že ostávajú o 5 dní dlhšie. Sľúbila si, že nezasičí na svoje deti, keď sa budú hlasno dožadovať, aby aj im kúpila také bodyboardy, ako má Lucka, Kajka, Peťka a spol. No aj tak ju poteší, keď muž pohlešeptom skonštatuje, že manžel etrožený má nechutne prepadnutý hrudník. Naozaj, z hľadiska výzoru je dominancia ich rodiny jasná. Obaja sú jednoznačne atraktívnejší ako etrovci. Biomatka a homo erectus im síce šliapu na pety, ale ona ešte musí zhodiť pár kýl, plus dlhodobé dojčenie zanechalo stopy na prsiach. Po pár dňoch aj tie najčernejšie a najdômyselnejšie strihnuté jednodielne plavky odhalia tajomstvá, ktoré mali ukryť. On je síce pohľadný, ale trochu nudný. Na Silvín vkus má primalý nos. Na pláži ostanú až do západu slnka. Zatiaľ sa nikto nesťažuje, že je hladný. Prepadnutý hrudník skočí zo skaly hlavičku a dokonalým kraulom sa vzdialuje. Silvia musí uznať, zvyšok tela má proporčný a šľachovitý. Evidentne je, alebo bol, plavec. Ostrov je známy chladnejšou vodou. Raz o tom niekde čítala, ale nepamätá si, či je voda studenšia pre relatívne vysoké hory, alebo či ide o nejaké podmorské prúdy. Tento rok má karibskú teplotu, aj keď sa sezóna ešte len začína. Aj ona si ešte raz skočí, kým pôjdu na večeru. Ponorí sa, zase sa ponorí a ešte raz. Nechá si vodu natiecť do očí aj uší a vnára sa čoraz hlbšie. Možno v rozmazanej slanej uvidí chobotnicu, akú si neskôr objedná v reštaurácii. Keď bola malá, dokázala byť vo vode celý deň, až kým ju z pláže neodtiahli. V teplej vode sa cítila ako v božom koši. Raz pri západe slnka videla aj delfíny, symbol dokonalého leta pri mori. Sloh z prázdnin ju učiteľka nechala prečítať pred celou triedou. Pomaly prehovára samú seba, že sa treba vrátiť na breh, na súš, ale ešte leží na vode. Kúsok od malého rybárskeho člna chorvátskeho domáceho hľadí na zapadajúce slnko. Hrudník sa už vracia. O chvíľu prepláva okolo člna, potom okolo nej. Obdivuje jeho motýlika. V tom sa etrožena stojaca na brehu vrhne do vody. Prekvapenie. Matersky zaguľatené telo kopíruje precízny plavecký štýl muža. Idú si naproti. Dva motýle. Plavci. Partneri. Tí k sebe zjavne patria, čo? Povie muž Silvii,
keď sa vráti na deku. Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2024.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín na tému.
2: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešného vydania relácie na tému hudba. Hudba zaznie a pominie, no jej stopy zostávajú. V notových rukopisoch, v partitúrach, na gramofónových platniach, na rôznych nahrávkach, dokonca v listoch, v fotografiách, v koncertných programoch, knihách aj digitálnych databázach. Kto tieto stopy vyhľadáva, uchováva, skúma, sprístupňuje? A ako sa z takéhoto prameňa v archíve môže stať nové poznanie a niekedy opäť aj živá hudba? O takejto pamäti hudby sa dnes budeme rozprávať s tromi odborníčkami z troch rozdielnych pracovísk, ktoré sa na hudobný dokument pozerajú z troch vzájomne sa doplňajúcich perspektív. Z hudobného centra prijala pozvanie pani doktorka Anna Žilková, vedúca oddelenia dokumentácie a informatiky. Dobrý večer, vítajte v Rádiu Devín.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
2: Z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied je tu s nami pani Hana Studeničová, vedúca pracovníčka, vedecká pracovníčka oddelenia hudobnej histórie. Dobre som to povedala?
4: Áno, dobrý večer.
2: Dobrý večer. A trojicu hostiek doplňa pani Veronika Buríková-Bakičová, vedúca hudobného kabinetu z Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vítajte.
5: Ďakujem, dobrý večer prajem.
2: Moje meno je Natália Dadíková a dnes sa teda spoločne vydáme po ceste hudobného dokumentu. Tak moja prvá otázka je, že čo všetko je hudobný dokument z pohľadu vás ako do odborníkov? Čo tam všetko zaraďujeme?
3: No vy ste to v podstate už aj naznačila v svojom úvode, že tam patrí hudobný rukopis, teda noty, záznamy, audiozáznamy, videozáznamy, to sú tie primárne dokumenty a potom sú sekundárne, teda to, čo vypovedá všetko o hudobnom diele a jeho uvedení a v širšom slova zmysle hudobným prameňom je aj všetko, čo vypovedá o hudobnom živote.
2: Aha, aj o hudobnom živote, nielen o tej hudbe samotnej, ale aj o hudobnom živote.
3: Áno.
2: No a vy, každá z vás, zastupujete nejakú inú slovenskú inštitúciu, ktorá sa nejako zaoberá týmito hudobnými dokumentami, tak skúste nám každá povedať, že čo tá vaša konkrétna inštitúcia vlastne, čo je jej podstata a čo vlastne robí pani Buríková-Bakičová. Skúste vy za univerzitnú knižnicu. Že od čoho máme univerzitnú knižnicu v tomto prípade?
5: Áno, veľmi rada. My máme najdlhšie verejnosti prístupné hudobné oddelenie. Nazýva sa Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave. A teda vo svojich fondoch máme k dispozícii raritné partitúry, kritické edície, nahrávky a odborné analýzy, ktoré sú nedostupné online a môžu výrazne obohatiť interpretáciu, rozšíriť repertoár výkonným hudobníkom alebo doplniť muzikologickú prácu. Teda konkrétne máme notové zbierky, partitúry, odbornú literatúru, monografie, hudobno-historické materiály, hudobné periodika, pedagogické a cvičobné materiály, referenčné a doplnkové materiály, ako sú encyklopédie, slovníky, bibliografie, katalógy a tak ďalej. Samozrejme, máme aj bohatú zbierku nahrávok. Máme najväčšiu fonotéku na Slovensku, ktorá zahŕňa 25 000 jednotiek, z toho je 14 000 vinylových, 268 šelakových gramoplatní, 9 000 CD, 1600 magnetofónových kaziet, 600 približne DVD nosičov. Máme aj významné hudobné zbierky, približne storočnú pozostalosť Miloša Rupelta, kde sa nachádzajú tlačené hudobniny a rukopisy, vrátane autografov slovenských skladateľov, ktoré nikdy neboli vydané, alebo sa dokonca považovali za stratené. Vďaka Pavlovi Zelenajovi máme súbor notových materiálov tanečnej hudby z roku 1936 až 66.
2: On bol taký zberateľ?
5: Áno, on bol veľký zberateľ, dodal nám k tomu aj kompletnú evidenciu. Bol to obdivuhodný človek, ktorý teda ešte vo svojich 80 rokoch pracoval s excelovskými tabulkami, kontingenčnými tabulkami cez mobil, kde si teda uchovával celú túto svoju zbierku ako evidenciu.
2: Čiže on bol vlastne samostatná inštitúcia, že on to celé mal prehľadne urobené.
5: Hej. Dá sa povedať, bol veľmi precízny a teda univerzitné knižnice poskytol celú túto svoju zbierku, ktorá sa teší dosť veľkému obdivu. Predsa len interpreti chodia študovať tieto noty, ktoré sú teda dobové vydania tej tanečnej hudby.
2: A vy to to znie ako, že ste nejaké obrovské oddelenie, lebo keď tak robíte ten výpočet tých počtov, tých rôznych materiálov, ktoré tam držíte, vy ste priamo v univerzitnej knižnici, priamo v tej veľkej budove?
5: Áno, nie priamo vo veľkej budove. My sme roky sídlili v historickom listovom pavilóne, to bolo približne 40 rokov. A po veľkej rekonstrukcii pred 20 rokmi sme sa presťahovali do Clarisea, kde teda kedysi sídlilo gymnázium, kde študoval Alexander Albrecht Béla Bartok. Takže je tam to genius loci hudobníkov. Mm-hmm. No a tam teraz máme 20 rokov svoju študovňu, rovno máme príručný sklad, gramoplatní, aj hudobním, zároveň aj noty, ktoré poskytujeme na prezenčné štúdium. Takže áno, máme v podstate najväčší a širokospektrálny fond na Slovensku. Uh-huh.
2: A vieme tak hutne povedať, že kto sú vlastne ľudia, ktorí chodia do vašej knižnice, do vášho oddelenia, že kto vlastne využíva tieto rôzne pramene, ktoré tam máte?
5: Áno, je to široká verejnosť od študentov, ktorí sa potom k nám vracajú, keď už sú v profesijnom živote ako pedagógovia, výskumníci, výkonní interpreti, ale samozrejme k nám chodia aj milovníci hudby, ktorí si študujú tú svoju tému, ktorú nemajú inakšie dostupnú na internete, predsa len tie streamovacie služby, kanály na internete nemajú všetky tie nahrávky, ktoré máme my, plus k tomu máme sprievodný materiál, bilteny a všetku tú dokumentáciu a vieme poskytnúť o tom aj informácie, keď si chcú dohľadať ďalšie veci. A môžu si to rovno pozrieť v príručnej knižnici.
2: Mm-hmm. Tak to bolo stručne o univerzitnej knižnici. Poďme sa pozrieť do Slovenskej akadémie vied, do Ústavu hudobnej vedy, pani Studeničová. Tak od čoho je váš ústav a čo vlastne vy robíte?
4: Naše pracovište vlastne je vedecko-výskumné pracovište, takže v podstate my sme jedni z tých uživateľov, napríklad i práve teda univerzitní knižnice a dalších archivů a iných knižnic na Slovensku. Takže naši vlastne prací na plný čas je skoumat hudební minulost, skoumat různé iné aspekty vlastne hudby. Máme na našem pracovišti máme 3 oddelení a to je práve hudebně historické oddelení, potom etnomuzikologické oddelení a oddelení systematické hudobné vedy. Takže každé oddelení má své zaměstnance a ti se věnují teda této každé specifické činnosti. Já jsem na tom oddelení hudební historie, takže v podstatě tam jsme se věnujeme hudební historii ve městech, vlastně zkoumáme hudební prameny, ale jak ty primární, tak právě už i ty sekundární o celém hudebním životě i o těch sociologických aspektech vlastně, že nejde jenom o ten samotný hudební pramen, ale i o to vše tak okolo.
2: Text možno toho celého,
4: ano,
2: hej?
4: Ano, že vlastně častokrát, když máme nějaký hudební pramen, tak ten je zkoumat ho jenom odděleně, bez těch všech dalších náležitostí by nebylo vlastně komplexní, takže my, naším úkolem je vlastně ten základní výzkum těch pramenů a vlastně tyto poznatky potom zpřístupňovat veřejnosti a to jak té odborné veřejnosti, kde tedy účastníme se konferenci, publikujeme monografie, studie v odborných časopisech, i na mezinárodní úrovni, ale potom i naší úlohou je také zpřístupňovat tyto poznatky i laické veřejnosti, teda našim spoluobčanům a v podstatě snažit se ukázat i tu vědu a tu odbornost v takovém tom běžném denním životě a teda snažíme se nějaké organizovat přednášky i pro studenty, pro tu laickou veřejnost a i nějaké koncerty a podobně.
2: To je velmi zaujímavé. Tak ako to vyzerá z pohledu hudobného centra? Hudobné centrum drží tiež nějaké takéto pramene, pamiatky, nějaké fondy?
3: Hudobné centrum má viacero oddělení a jedným z nich je oddělenie dokumentácia informatiky. A na tomto oddelení sa zameriavame na dokumentáciu hudby 20. storočia až po dnes, hudby slovenských skladateľov od 20. storočia po dnes. Je to súčasť v podstate siete takej hudobných centier, ktoré sú zamerané na propagáciu súčasnej hudby v jednotlivých krajinách. A máme na to databázy, to znamená dokumentačné databázy a áno, snažíme sa zbierať dokumentačné archívy, to znamená noty, fotografie. Veronika poskytla nejaké čísla, ja tu mám tiež nejaký ťahák na čísla, tak v databáze máme v súčasnosti okolo 500 000 údajov, pričom ale jeden údaj obsahuje niekoľko, to nie je jeden riadok, ale povedzme je to údaj o premiére diela, čiže obsahuje kto, kde, kedy, čo hral, od koho a tak ďalej.
2: Čiže z tých slovenských autorov.
3: Okolo 20 000 hudobných diel slovenských skladateľov, nejakých 3900 osôb máme zavedených v databáze, z toho viac ako 1000 je zverejnených na webových stránkach Hudobného centra, čiže to je náš servis vlastne verejnosti.
6: A to sú vlastne nejakí interpreti, skladatelia, dirigenti?
3: Presne tak, sú to skladatelia, dirigenti, interpreti, hudobné telesa so zameraním na klasickú hudbu, na vážnu hudbu. Rozbehli sme záber aj na povedzme jazz, blues a ďalšie žánre, ale z kapacitných dôvodov sa naozaj teraz sústredíme predovšetkým na vážnu hudbu. A ešte tu mám nejaké čísla ako bibliografické záznamy, to znamená literatúra o týchto osobnostiach alebo telesách alebo dielách. A okrem toho teda zbierame fotografie, tých máme asi 17 tisíc, ako som spomínala, partitúry, tie sa samozrejme snažíme digitalizovať. Niektoré máme dnes už iba v digitálnej podobe, pretože skladatelia už používajú program. A keď nám pošlú svoju partitúru, tak samozrejme ešte ju vytlačíme, zaradíme do katalógu. Na študijné účely sú tieto dokumenty k dispozícii v našej študovni.
6: Takže aj k vám sa dá prísť podobne ako do univerzitnej knižnice, že prísť si proste preštudovať nejaké...
3: Áno, okrem toho, čo je zverejnené na internete, potom samozrejme poskytujeme v našej študovni tie, ktoré nemôžeme zverejniť, ako nemôžeme zverejniť partitúru alebo a tak ďalej. Takže áno.
6: Pani Studeničová, keď sa vám do rúk v Slovenskej akadémii vied dostane nejaký prameň z minulosti, nejaká staršia pamiatka, čo vlastne z nej dokážete vyčítať o hudobnom živote? Čo nám tá nejaká partitúra alebo nahrávka nepovie a vy to vlastne možno vidíte?
4: To je zajímavá otázka. Záleží určitě na období, vlastně, z kterého ta daná památka pochází, protože jinak se budeme dívat na partituru právě skladatelů 20. století a jinak se budeme dívat na hudební rukopis, který pochází z 16. století. Takže opravdu záleží na tom kontextu. A nutno také říct, že často nemáme ani ty hudební prameny vlastně k dispozici a i přesto se musíme snažit vlastně nějak přinést svědectví o tom, jak ten hudební život vlastně v minulosti vypadal. Takže i takové situace se vlastně stávají, že tady nemáme ty hudební památky, ale podaří se nám vlastně o tom hudebním životě v minulosti vlastně zjistit informace z jiných pramenů, jako jsou třeba účetní knihy měst a různých institucí, kde jsou záznamy o tom, že kolik dostávali hudebníci odměnu a jaký vlastně repertoár se zpíval, takže záleží opravdu na situaci a na těch konkrétních památkách, ale určitě je to zajímavá činnost. Dost často je to taková i hádanka a vlastně nikdy na začátku člověk neví, co z toho hudebního pramene nebo z těch jiných pramenů vlastně vyjde nakonec, takže jsou to takové často i pucliky, které se musí skládat dohromady. Takže člověk musí tu práci mít rád.
6: A byť tak trošku Sherlock Holmes. Hej?
4: Ano, ano, častokrát taky musí. I za pomoci právě různých institucí, které uchovávají ty prameny, tak vlastně tím jsme vděční těm institucím, které je uchovávají, ať už jsou to teda různé knižnice nebo archivy, k tomu se možná ještě dostaneme, tak vlastně jenom díky jejich ochotě zpřístupňovat právě ty prameny, tak můžeme my zkoumat tu hudební minulost. Takže není to samozřejmé, protože je spousta materiálů v různých archivech, které nejsou ještě zpracované, takže vlastně jsou nepřístupné, takže tím pádem nemůžeme my se dostat k těmto pramenům.
6: A kto u nás vlastne rozhoduje, že čo sa zachová? Hej, že dostane sa do rúk niekomu nejaká pamiatka a je to nejaká, musí to byť nejaká odborná voľba, alebo to je nejaká náhoda, alebo keď niečo dostanete, tak je vlastne povinnosť to nejak uchovať, spracovať, sprístupniť, alebo je to vec aj otázka nejakého priestoru, prostriedkov, alebo kto vlastne, aký je ten rozhodovací proces, že toto uchováme a toto, dajme tomu, že neuchováme, ak sa aj také deje?
3: Nemáme tu priamo nikoho z takej pamäťovej inštitúcie, ale ja sa nazdávam, že prvý, kto o tom rozhoduje, je ten, kto donesie tú pamiatku do inštitúcie. A ak je tam, tak na to sú odborní pracovníci. Ale v prvom rade asi rozhoduje o tom, čo sa uchová ten vlastník tej pamiatky alebo prameňa, alebo dokumentu. Hej, môže to byť, napadá ma z oblasti muzikologickej dva extrémy. Môže to byť veľmi starostlivý muzikolog, ktorý ešte za svojho života urobí zoznam a odovzdá svoju pozostalosť, teda podklady svojich výskumov, prípadne tých, ktoré ešte nie spracoval, vediac, že už sa tomu nebude venovať, odovzdá do, ja neviem, Národnej knižnice alebo do Hudobného múzea. A potom je muzikolog, ktorý proste nechá svoju pozostalosť akoby na rozhodnutie tým, ktorí ju budú spracovávať. Hej? Čiže to sú také nejaké extrémy. Ja si spomínam na jednu perličku, ak môžem. Skladateľ Alfred Zemanovský bol veľmi starostlivý a viedol si registratúru dokonca každého svojho dopisu, aj karty, aj pozdravu. My keď sme dostali ešte svojho času do hudobného fondu, do HISu, Hudobného informačného strediska, svojho času v Hudobnom fonde, pozdrav nejaký z jeho dovolenky, tak mal registratúrne číslo. Takže to je príklad osobnosti, osoby, ktorá proste pripravuje starostlivo podklady pre tých, ktorí ju budú spracovávať.
6: Pamätám si z môjho detstva, spievali sme v detskom zbore skladbu Alfreda Zemanovského Počúvanie s plavou. Milovali sme ju ako deti, bola to taká, no to len taká odbočka, keď ste spomenuli Alfreda Zemanovského, hej, že ako dieťa som sa s ním stretla, že sme spievali. Ano. Takže to je pekná spomienka. Spomeniete si každá z vás na nejaký jeden dokument alebo fond, pri ktorom ste si povedali, že wow, že toto je teda naozajstný poklad?
4: Ja možno tak aktuálne teď dokončuji katalóg polyfonních fragmentů z Bratislavy, kde se objevily vlastně v archivu města Bratislavy se objevily fragmenty z rukopisu, který pochází z první poloviny 16. století. A o jedné části se vědělo, ta je deponovaná ve štátném archivu tady v Bratislavě. A já, když jsem se vydávala po stopách vlastně původu, protože tyto vlastně fragmenty byly použité jako obal archivních dokumentů, takže jako vazba nějakého archivního dokumentu, tak vlastně už nebyl v nějakém 17. 18. století, už vlastně nebyl tento rukopis používaný, tak posloužil jako obalový materiál, to je dost častá situace. A když jsem se tedy vydávala po původu tady těch archivních dokumentů, tak jsem zašla právě do archivu města Bratislavy a úplnou náhodou jsem tam objevila další část, takže to pro mě, když jsem potom uviděla vlastně ty další pucliky k tomu množství, které bylo v tom štátném archivu, tak to pro mě byl teda velký objev a jsem se tak jako těšila, jak malé dítě v podstatě.
6: Čo je taká najväčšia rarita univerzitnej knižnice z toho hudobného hľadiska?
5: V hudobnom kabinete máme viacej rarít, treba teraz narýchlo vybrať, tak by som najradšej vybrala, čo je aktuálne, lebo spracovávame zbierku archívu pražského kapelníka Antonína Roubička, daroval nám ju pán Jiří Hrubý a pri tom spracovaní sme natrafili na noty, kde sa vlastnoručne podpísal Franz Lehár a bolo to aranžmán jeho operety pre nejaký iný nástroj, a teda v jazzovej úprave, to je podstatné. A Lehár tam napísal poznámku, obidva aranžmány som si vypočul, znejú vynikajúco, podpis Lehár. A túto pochvalnú teda poznámku napísal potom, čo poznal foxtrotové spracovanie tých svojich melódií. A nám to vlastne vypovedá o výnimočnej osobnosti skladateľa, ktorý bol otvorený moderným úpravám svojich skladieb, čo teda nie je úplne bežné. Mm-hmm. Tak toto je teraz tak veľmi aktuálna informácia.
6: Ja som pred týždňom počula neuveriteľnú príhodu, rozprával mi ju pán Richard Štilicha, čo vlastne vnuk Eugena Suchoňa, ktorý nám rozprával, že keď bol malé dieťa a chodieval teda k starým rodičom, tak keďže pána Eugena Suchoňa vydával opus, tak im každý mesiac chodili z opusu platne, ktoré opus vydával. No a že malý Richard Štilich ako vnúčik pána Suchoňa dostal takto ako jeden medzi prvými platňu Mira Šbírku Atlantída a mimoriadne sa mu tá pesnička páčila, on mal asi 6 rokov a doma si ju pri klavíri skúšal tým jedným prštekom hrať len tak podľa sluchu a asi mu to moc nešlo, lebo teda nasrdený dedo Eugen Suchoň vyšiel z vedľajšej izbe a podal mu noty, že tu máš hraj to z not. On proste akože znotoval tú Atlantidu a potom o niekoľko 10 ročí neskôr to Richard Štylicha povedal Mirovi Žbírkovi, keď mu robil prvé turné v Kanade a v Amerike, že vieš čo, že ja keď som bol malý, že Eugen, že môj teda dedo Eugen Suchoň teda znotoval mi Atlantidu, aby som ju mohol hrať na klavíri. A ten Miro Žbírka bol, že to neviete to nájsť, že ja by som to tak rád chcel, ale už sa to nikde nenašlo, ale teda existujú aj takéto rarity, že pán Suchoň znotuje Žbírkovú Atlantidu. Tak u vás v hudobnom centre, čo je taká raritka?
3: Ja by som asi za raritu považovala to, že pred rokmi nám prešla cez ruky, mali sme požičanú partitúru, rukopis opery Krutňava, ktorý sme skenovali. Sme si povedali, že to nie je možné nechať tak. Mali sme vtedy výborný sken. A to bola partitúra opoznámkovaná pánom Holobkom, čo by dirigentom premiéry a tiež Eugenom Suchoňom, proste niekoľko vrstiev, by som povedala, poznámok čarbaníc. Mali sme vtedy veľmi takého šikovného spolupracovníka, informatika, ktorý sa tomu venoval, urobil obrovské skeny, také, že sme sa vtedy smiali, že by mohli ísť na tie velikánske plagáty na steny budov. A po čase sa táto digitálna verzia vlastne využíva a v súčasnosti pripravuje sa vydanie,
6: kritické vydanie
3: a práve tento sken sa tam veľmi hodí, lebo dá sa na ňom veľmi detailne vidieť, ktorá poznámka je akým perom a teda rozlíšiť všetky tie možné vsúky, ktoré tam boli doplnené. Tak toto bol taký naozaj, a je to aj na pozeranie, je to veľmi zaujímavá vec.
6: Uh-huh. A tá opera mala taký zaujímavý príbeh, že vlastne tam ju vlastne nechceli nejaké tie komisie odporučiť, povedali, že hudobne sú v poriadku, no ale ten príbeh tam trošku ako dvíhali obočie, tak Eugen Suchoň povedal, dobre, tak ju nehrávame. A bol to pán Holoubek, ktorý povedal, nie, treba ju hrať, presvedčil Eugena Suchoňa, aby ju vlastne prerobil v závere.
3: Áno, ten príbeh je ešte komplikovanejší, aby som nezavádzala, ale bude aj o tom knižka. Tam dokonca 30 strán sa stratilo. Nebolo proste nedalo sa nájsť v slovenských ani inštitúciách, ani v nejakých zbierkach. Ale zachovalo sa v nejakom, teraz neviem presne, v Českej republike, či už vo vydavateľstve, alebo tam, kde rozmnožovali partitúru, teda party. V každom prípade v súčasnosti je k dispozícii aj tá pôvodná verzia, ktorú vlastne Eugen Suchoň musel redukovať z ideologických dôvodov.
6: Áno, áno.
3: Martin Leginus pripravuje toto vydanie a veľmi sa tešíme aj na tú knihu, ktorá bude o veľkom príbehu.
6: Veľký príbeh.
3: Veľký príbeh, áno. To naozaj.
6: Tešíme sa. Tak pripomeneme našim poslucháčom, že 9. a 10. septembra bude hosťovať opera Národného divadla Košice v Bratislave s ich Krútňavou, takže budeme mať možnosť v Bratislave prvýkrát vidieť inú inscenáciu, než ktorú by vypravilo Slovenské národné divadlo. Takže tí, čo majú radi Eugena Suchoňa, tak budú môcť ju navštíviť. Posledná otázka v tomto bloku, ešte späť teda k univerzitnej knižnici, predsa len, keď do hudobného kabinetu príde verejnosť, tak čo ich možno najviac prekvapí v tých vašich fondoch, keď prídu ľudia? Čo tam nájdu, čo ľudí prekvapí? Máte tam niečo, neviem, vystavené alebo niečo, že človek ide hľadať aj niečo iné a natrafí, že fú, áho, že čo tu takéto máte?
5: No, v podstate my sa zameriavame na posledných 150 rokov v našom fonde, takže pokiaľ niekto hľadá nejaké staršie pamiatky, tak to nájde v kabinete rukopisov a starých tlačí, ktoré je o poschode vyššie, alebo potom v online katalógu a tie dokumenty z 19. storočia a 18. sa sprístupňujú vo všeobecnej študovni. Takže my máme skôr také dokumenty v tej príručnej študovni a v sklade, ktoré sa nenachádzajú na internete, nie sú dostupné online. Takže ide skôr o ľudí, ktorí naozaj chcú študovať odborné pramene a prípadne historické, ktoré nevychádzajú zatiaľ online, nie sú to eborn dokumenty a podobne najnovšie vydané, tak teda tí u nás nájdú všetko, čo potrebujú k štúdiu alebo k práci.
6: Tak my sme dnešné hudobné ukážky vybrali tak, aby tematicky sedeli. Tak tá prvá bude hudba budeme počuť ukážku skladby skladateľa, ktorého život a tvorba sú spojené aj s Bratislavou 17. storočia. Zaznie Gloria z omše číslo 3 Samuela Kaprikorna, bol to významný nemecký skladateľ pôvodom z Česka, ktorý uprostred 17. storočia niekoľko rokov bol a pôsobil na poste hudobného riaditeľa v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave. Jeho Gloria zaznie v interpretácii súborov Muzika Eterna a Czech Ensemble Baroque Choir. Príjemné počúvanie.

0: databáza informácií. A za týmito informáciami, povedzme o skladateľoch, ako sme spomínali, interpretoch, telesách, nemusia byť, my nemáme žiaden dokument, nemáme tú osobnosť, sú to len informácie o tých, proste informácie o tom, čo je. Hej. Keď máme my zoznam diel pri každom skladateľovi, neznamená, že ich aj fyzicky máme všetky tie diela. Uh-huh. Je to informácia o tom, že boli napísané, prípadne máme informáciu o premiére, informáciu o tom, kto, kde, kedy mala slovenskú premiéru, kedy mala zahraničnú premiéru a podobne. Čiže databáza je zbierka informácií, z môjho hľadiska tak veľmi jednoducho povedané, zbierka informácií, ktorá proste je k dispozícii. My zverejňujeme tak 95% z toho, čo máme v databázach. A katalóg je vlastne, obsahuje metadáta k nejakému predmetu, teda k tomu hudobnému dokumentu.
1: Super. A pozrieme sa, ako to funguje v knižnici, že pani Bakičová, že ako sa nejaký dokument v knižnici, aký je ten proces, že ho vlastne príjmete, vy ho zaevidujete, skatalogizujete, nejako ho musíte chrániť, lebo však to tam máte niekde uložené, že ako vyzerá ten postup?
2: Áno, samozrejme. No, hudobné dokumenty sa katalogizujú osobitným spôsobom, na rozdiel od iných dokumentov. Knihovník musí ovládať medzinárodne záväzné katalogizačné pravidlá pre nahrávky a noty. Zároveň musí mať vedomosti z oblasti hudobnej teórie a histórie. Pri hudobných dokumentoch môže byť odborné spracovanie časovo veľmi náročné. Pri jednej nahrávke môže katalogizátor zapísať aj desiatky skladieb, skladateľov, interpretov, súborov a ďalších údajov, ktoré sú potrebné na to, aby potom používatelia mohli ten dokument vyhľadať. Je to teda už naozaj odborná špecializovaná činnosť a aj z tohto dôvodu naša dlhoročná knihovnička pani Praženková vypracovala metodiku pre všetkých knihovníkov na Slovensku, ktorí spracovávajú tieto hudobné dokumenty, aby mali veľmi dobrú orientáciu v tom, čo sa zapisuje do ktorého poľa a všetky tieto pravidla. Takže toto sme teda veľmi vďační za túto prácu pani Praženkovej.
1: Hej. No a aký je vlastne rozdiel, lebo všetci si, alebo veľká väčšina ľudí si pod knižnicou predstaví, že tam nájde knižku, no ale u vás nájde aj nejaké, okrem knihy, asi iné dokumenty. A v čom je vlastne iné sprístupňovať iné dokumenty než knihu?
2: Áno, no napríklad už len tie samotné nahrávky, vychádza to z povahy tých nosičov. Máme LPCD, magnetofónové kazety samozrejme. Toto všetko uvádzame v katalogizačnom zázname, o aký nosič ide. Pri LP uvádzame aj počty otáčok, aby tým pádom sa vie veľkosť tej gramoplatne. Uvádzam je všetky diela interpretov, nástrojové obsadenie, to sa týka už potom aj nôt, či ide o partitúry, potom pre aké nástroje sú určené. A teda náš záznam je oveľa bohatší ako katalogizačný záznam bežnej knihy. Tak je to také pochopiteľné, lebo potom používatelia vyhľadávajú podľa týchto detailov a je to nevyhnutné, aby si našli to, čo potrebujú.
1: No a vy, aby si niekto mohol vypočuť nejakú nahrávku, tak vy aj musíte mať všetky tie zariadenia, keď vy tam máte kazety alebo rôzne staré platne alebo rôzne asi CDčka, disky, áno, že vy aj máte tie prístroje, na ktorých sa to dá prehrať?
2: Áno, máme veľmi kvalitnú japonskú techniku, darovalo nám to japonské veľvyslanectvo asi pred 15 rokmi, takže máme kvalitné prehrávače kaziet a CD. Pre tých pár šelakových platní, ktoré ešte máme vo funde, nemáme prehrávač, ale veľmi sa nadejáme na spoluprácu s českým projektom Nový fonograf, ktorý by nám mohol v budúcnosti digitalizovať celú našu obrovskú fonotéku a tým pádom by mohli zdigitalizovať aj tie šelakové platne a už potom by sme ich mohli sprístupňovať v tej digitálnej podobe poslucháčom.
1: Oni vyzerajú nejako inakšie než tie klasické vinylové platne?
2: Oni sú hrubšie. Uh-huh. Sú oveľa hrubšie ako vinylové.
1: Čiže normálny gramofón by to neprehral, hej?
2: Presne tak, aha, áno.
1: Tak ešte čakajú na svoju...
2: Áno, a teda dúfajme, budeme pozitívne myslieť, že sa to uskutoční.
1: Hej. Tak naši posluchači teraz počuli, ako veľmi rozdielne sa dá pracovať s tým našim hudobným dedičstvom. A napriek tomu, že je to rozdielne, tak vás všetky tri a vaše pracoviska spája predsa len účinkovanie alebo pôsobenie v jednej takej medzinárodnej skupine, ktorá sa volá JAML. Je to Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Tak niečo mi k tomu povedzte, že prečo je dobrá takáto nejaká asociácia a prečo by mali inštitúcie spolupracovať? Čo je podstata toho celého?

0: Neviem, odkiaľ začať. V podstate existuje Slovenská národná skupina tejto asociácie, Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. Táto inštitúcia má dlhú históriu a veľmi peknú, dojímavú, ak môžem odbočiť, tak po vojne v roku 1949 vo Florencii, Florenská akadémia hudobná hostila kongres medzinárodný, kde vznikla myšlienka, že po tých vojnových hrôzach je nutné niečo robiť pre zachovanie hudobného dedičstva, kultúrneho dedičstva Európy a že nie je možné, aby vojny proste zničili všetko. Tak sa našli iniciatívni, alebo teda ľudia, ktorí s tou myšlienkou prišli, presadzovali ju a tam niekde sa zrodila myšlienka založiť túto asociáciu, ktorá v nasledujúcom roku sa to trošku rozvinulo a v roku 1951 bolo stretnutie, bol kongres v Paríži, v budove UNESCO, kde bola ustanovená táto asociácia, teda Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. A stanovila si dva ciele hlavné. Jednak vytvoriť databázu alebo katalóg hudobných pamiatok Európy a zároveň povzbudiť vznik národných, teda v jednotlivých krajinách národných centier, ktoré by nie vtedy digitalizovali, ale fotografovali proste na fotografie alebo teda
1: na film,
0: zaznamenali pamiatky, ktoré majú, aby sa predišlo vlastne tým stratám, ktoré proste napríklad priniesli vojny. Takže to je vlastne začiatok. Vynikajú tam dve mená, Vladimír Fedorov a Friedrich Blume, to boli známi muzikológovia. V tej prvej skupine bolo 23 krajín zapojených a časom teda zapojili aj ďalšie. A časom v roku 1971 vstúpila aj Československá sekcia, teda vznikla Československá národná skupina JAMLu. Takže toľko teda k histórii a vlastne vznikli tam na pôde tejto asociácii vznikli 4 tzv. R projekty. Najstarší je tento projekt hudobných prameňov R, pretože sa všetky po francúzsky volajú, začínajú
1: písmenom
0: Repertoire International de, de Musique. RISM, RILM, teda databáza hudobnej literatúry, RIDIM, hudobná ikonografia a RIPM, to je databáza, alebo teda katalóg hudobných časopisov.
1: Pani Studeničová, vy ste členkou predsedníctva?
2: Áno.
1: Aká je vlastne úloha Slovenskej akadémie vied v tomto celom? Alebo prečo je pre vás vlastne prínosné byť súčasťou?
2: Myslím si, že tá hlavní myšlienka spočíva v tom, že by sme mieli všechny instituce spolupracovať. Že to je vlastne byť součástí nejakého združení, vlastne poskytuje ty výhody, že sme v užším kontaktu. A je vlastně možné i přemýšlet do budoucna o nějakém společném třeba i podávání projektů a o nějaké takové té vizi do budoucna, vlastně co by se dalo podniknout právě pro záchranu třeba i toho kulturního dědictví, jak vylepšit spolupráci vlastně, že my zase jako výzkumná instituce můžeme přines vlastně naše svědectví těm institucím, které uchovávají prameny, že co by třeba pro nás bylo ještě užitečné vlastně, jak by nám instituce mohly pomoci a naopak zase my můžeme nějakým způsobem pomoci těmto institucím, které uchovávají prameny a dnes jsou často v nelehkých situacích vlastně i finančních, i personálních, takže vlastně myslím si, že to je ta hlavní myšlenka, pomoci si navzájem.
1: Uh-huh. A je ta spolupráce rušná? Akože máte akože taký čulý kontakt so svetom a s inými členmi tej asociácie?
0: No, snahou v posledných rokoch je predovšetkým naozaj zosieťovať tie inštitúcie. Možno, že by som ešte nadviazala na Hanku Studeničovú v tom zmysle, že hudobné dokumenty sa nachádzajú v rôznych typoch inštitúcií, teda tie, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry, ako sú knižnice niektoré, ale iné patria pod Ministerstvo školstva, školské inštitúcie. A potom sú to archívy, je tu celá oblasť archívov a múzeí, ktoré zase patria archívy teda pod Ministerstvo vnútra. Čiže je to vlastne platforma, kde odborníci z týchto inštitúcií sa môžu stretávať, vymieňať si informácie. A pre samotný výskum je to dôležité preto, lebo tie jednotlivé pamiatky sa naozaj sú roztrúsené v týchto inštitúciách a spoluprácou sa môže nachádzať ich kontext, ich súvislosti a tak ďalej. Čiže no a v posledných rokoch vlastne sme spustili od roku 2011, ak sa nemýlim, vydávanie zborníka, keďže každý rok táto asociácia usporiadáva konferenciu a z nej sa vydáva zborník. Pre ten zborník sme určili názov alebo taký teda tú ideu základnú pramene slovenskej hudby a snažíme sa z rôznych aspektov proste povzbudiť ľudí z rôznych odborníkov, z rôznych inštitúcií prispieť do tohto zborníka. Tematicky sme prešli od, povedzme, od hudobných nástrojov, ktoré tiež patria do oblasti hudobnej, teda hudobných dejín a hudobných prameňov cez ľudové pramene ľudovej hudby, potom v súvislosti s rôznymi umeniami, ako z výtvarná hudba, výtvarné umenie, hudba a literatúra a liturgia. A v poslednej dobe sme si uvedomovali viacej, že naozaj by bolo dobré trošku sa pozrieť na tie, na to, ako je možné sa orientovať, ako možno získať prehľad o prameňoch hudobných, ktoré sú na Slovensku. Tak sme aj také bloky diskusné trošku zaradili do tých konferencií s víziou, že možno raz vznikne nejaká platforma, kde bude ktorá bude centralizovanejšia a bude poskytovať nejaké také globálnejšie informácie o prameňoch hudobných na Slovensku.
1: Tak myslím si, že prišiel čas na ďalšiu ukážku. Teraz zaznie skladba, pri ktorej to spojenie medzi prameňom a tou živou hudbou je mimoriadne konkrétne. Bude to skladba Jesus Christus Nostra Salus skladateľa Tomasa Štolcera. A tá skladba pochádza z bardejovskej zbierky hudobnín. Je to taký veľmi vzácny súbor tlačí a rukopisov zo 16. a 17. storočia. Budeme to počuť v podaní súboru Ad Fontes pod umeleckým vedením Silvie Urdovej. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka Vivaldiho husľového koncertu, ktorý na svetovo-premiérovej nahrávke zaznel vlastne veľmi nedávno a bol objavený v archíve kláštora v Podolinci. A na Rádiu Devín počúvate mimoriadne zaujímavú, dúfam, dnešnú reláciu na tému hudba, pretože sa rozprávame o pamäti hudby, o práci s prameňmi, o zbierkach a databázach a máme tu tri veľmi zaujímavé hostky. Je tu Anna Žilková z Hudobného centra, Hanna Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková a doteraz sme sa prevažne pozerali do minulosti a v záverečnom okruhu sa obrátime trošku smerom dopredu a pozrieme sa, že čo zostane z tej dnešnej hudby, ktorá vzniká dnes, často bez papiera, bez nejakého fyzického nosiča, niekedy iba na nejakej platforme, ktorá zo dňa na deň môže zaniknúť, takých už bolo niekoľko. Tak čo je vlastne dnes krehkejší hudobný dokument? Je to nejaký rukopis na starom papieri, alebo je to nejaká digitálna nahrávka niekde zavesená na cloude? Čo je vlastne krehkejšie a pominuteľnejšie?
1: No, to je veľká otázka, určite, na ktorú možno ešte nemáme úplne takovou tú správnu odpoveď a nevíme, co nás v podstate čeká do budoucna, ale podľa mňa to umístění na, vlastne na ty úložiště a na webové stránky do toho online prostoru je velmi rizikové. Ono to může na jednu stranu hodně pomoci, usnadní nám to život, tu práci v podstatě tak, že dávno by si nedokázali představit to, že sedíme na Slovensku u počítače a můžeme mít zpřístupněné dokumenty z celého světa. Takže na jednu stranu to velmi, velmi pomáhá tady tato doba a tato moderní, ty moderní technologie. Na druhou stranu je to takový strašák možná a velká výzva, protože nevíme vlastně, co se stane, může cokoliv vlastně ze dne na den naše dlouhodobá třeba práce i vkládání dat do různých databáz může najednou se ztratit. Takže je potřeba
0: technologická havária alebo niečo nepredvídateľné, čo si možno nevieme ani predstaviť a môžeme prísť vlastne o...
1: A možná ešte ne všechny instituce úplne máme vyřešené vlastne tady nejaké to zálohovanie a uchovávanie tady těchto online dat. A určite by to byla dôležitá otázka k diskuzi. Mm-hmm.
0: No a ako sa vlastne dokumentuje ten dnešný hudobný život? Pretože dneska máme tu hudbu na webových stránkach, existujú digitálne programy, hudba sa streamuje, počúvajú ľudia podcasty, sú tu sociálne siete. Že vlastne ako sa nejakým spôsobom dokumentuje tá súčasná hudobná produkcia? Pani Žilková.
2: To je tiež veľmi široká otázka, pretože tých streamovacích platform je nespočetné množstvo. Rôzni skladatelia zo celého spektra hudby si ukladajú svoje a zverejňujú svoje diela na rôznych naozaj webových stránkach. Otázkou je samozrejme, že či je to rovnako tak, ako Hanka Studeničová, myslím si, že to je naozaj veľmi krehká pozícia. V podstate nedávno sme sa práve rozprávali, teda počula som príspevok nemeckých kolegov, ktorí urobili takú výzvu medzi skladateľmi, že aby im odovzdali skladatelia alebo poslali záznamy diel, ktoré majú zverejnené, pretože tie platformy sú časovo limitované. Ono to naozaj sa môže stať, akože sa už stalo, že skladbu, ktorú skladateľ nahrá a má ju len v tej verzii nahratej na nejakej platforme streamovacej, ona ju vypne a skladba sa stratí. Čiže my sa budeme snažiť získať tie nahrávky pre náš archív, to je jeden smer. Ale tak či onak súhlasím s tým, že všetky tieto digitálne platformy sú veľmi krehkou, proste, ako by som povedala, pamäťovou nejakou schránkou. A čo sa týka budúcnosti, prevažujú výzvy nad nejakými reálnymi riešeniami.
0: Takže lámete si hlavy, nemyslím akože vy konkrétne, ale že celá tá obec nejak áno, rieši, že čo s tým. Hej?
2: Čo s tým, áno.
0: No. Ako to vyzerá v knižnici? Ako vlastne knižnica dneska vyberá a chráni nejaké digitálne dokumenty? Lebo oni sa asi nedajú len tak dať do skladu, asi musia byť nejaké úložiska, nejaké cloudy alebo nejaké nosiče, nejaké disky. Kde sa to vlastne dneska v rámci knižnice uchováva tieto digitálne dokumenty?
3: My zatiaľ máme malý počet týchto dokumentov, sú uložené na cloude. Predbežne pripravujem metodiku pre jednotný postup pre správu týchto dokumentov. Takže určite zvažujeme aj prípadne tlačenie, ako robí hudobné centrum, že si teda vytlačí tieto materiály. Na druhej strane môže to byť kontraproduktívne, lebo tieto digitálne dokumenty sa robia aj z toho dôvodu, že je predsa len obmedzená kapacita skladov. Takže treba všetko zvážiť, všetky teda tieto otázky. A chcela by som teda ešte uviesť, že našťastie Univerzitná knižnica prevádzkuje web depozit, ktorý zachytáva a dlhodobo uchováva vybrané webové sídla a teda tým pádom archivuje digitálny obsah, ktorý môže z internetu bez stopy zmiznúť. Treba sa ale k tomu teda dohodnúť zmluvne s vlastníkom tej web stránky, kde môžeme teda aj nahrávky a môžeme mať takto archivované tie svoje hudobné nahrávky.
0: Ktoré inštitúcie napríklad, alebo ktoré weby máte možno takto ako keby zarchivované? O nejaký príklad.
3: Je ich množstvo. Stačí ísť na stránku Univerzitnej knižnice, kde je teda jasný názov digitálne pramene a tam sa vám vlastne otvorí ten web depozit a si tam môžete nájsť webové stránky hudobných inštitúcií, aj hudobné periodika sú tam, elektronické hudobné publikácie, ktoré sú teda takto zálohované. Pokiaľ by sa niečo s tou originálnou stránkou stalo, tak u nás to nájdete. Plus máme tam aj staré verzie tých stránok spred 15 rokov, napríklad vrátanie obsahu.
0: To je veľmi zaujímavé. Pani Žilková, vy ste spomenuli, že my máme vlastne len jednu jedinú inštitúciu, ktorá nejakým spôsobom tie svoje streamy uchováva, alebo nejaký takýto...
2: Áno, je to Slovenská filharmónia, ktorá streamuje svoje koncerty a ktorá má archív tých nahratých diel, tých koncertov, ktoré proste vysielala, zaznamenala. Predpokladám, že sú tam nejaké limity, nepredpokladám, ale určite sú tam nejaké limity vzhľadom na zahraničných skladateľov, alebo teda na používanie partitúr, ale v zásade je to jedna veľká databáza naozaj zvuková, koncertov a diel, ktoré zazneli na pôde Slovenskej filharmonie. To je veľmi pekná databáza, ktorá je prepojená napríklad aj s našou s odkazmi na hudobných skladateľov a podobne.
0: A vlastne si to robí priamo tá inštitúcia, čiže to je celkom také zaujímavé.
2: Presne, je to jediná inštitúcia, ktorá si robí takéto záznamy.
0: Kde dnes hrozí najväčšia, podľa vás, taká najväčšia ako keby nenávratná strata? Že čo by sa dalo zachrániť, keby sa rozhodlo a konalo sa včas? Napadá vás niečo také, kde...
2: Nedávno sa... Asi nie je celkom možné ochrániť servery od nejakých hackerských útokov. To sa stalo našej národnej knižnice, ale pred troma rokmi sa to stalo britskej národnej knižnici, ktorá sa z toho spamätovávala tiež nejaké 2-3 roky. Čiže na 100% sa nedá ochrániť takýto digitálny obsah. Ale to, čo môžeme robiť v našej vlastnej režii, okrem toho, čo robí Univerzitná knižnica, je, že proste dávame na formáty alebo na viacero formátov tie digitálne dokumenty, ktoré máme. Zálohujeme ich niekoľkokrát, my to robíme s našim serverom pravidelne, každý deň, proste tam je celá metodika, ako sa uchovávajú proste kópie z celého servera, vrátanie databáz, vrátanie toho obsahu, teda digitalizovaného. Čiže vo vlastnej režii môžeme urobiť nejaké opatrenia.
0: Že priebežne to zálohujete?
2: Priebežne zálohujeme a snažíme sa aj vyberať formáty, ktoré sú proste aktuálne, ktoré pretrvajú a tak ďalej. A potom len dúfať, že proste niekto do toho servera sa nenabúra, tak povediac.
0: A že tie dáta nezmiznú nenávratne.
2: A že tie dáta nejakým spôsobom sa nestratia.
0: Pani Studeničová, na vás otázka, že ako budú historici v budúcnosti skladať príbeh o tej dnešnej hudobnej kultúre, lebo po nás zostane pravdepodobne, že obrovské množstvo dát, lebo máme taký trošku pocit, že máme neobmedzené, že ten online priestor a tie cloudy a tie úložiska sú vlastne ako keby, že nemá to limit, všetci máme v telefónoch 50 000 fotografií a 20 000 skladieb, že ono sú to vlastne že obrovské dáta. Tak ako s tým podľa všetkého budú v budúcnosti pracovať s tou dnešnou dobou?
1: Svým spôsobem som rada, že skúmam 16. století a ne súčasnosť, pretože si to nejak nedokážu predstaviť vlastne. Ale podľa mňa tým klíčem je, aby sme sa my ako súčasná generácia vlastne nad tým vôbec zamýšľali, nad tým, co by v budúcnu vlastne po nás mohlo zústať a co by bylo potreba a tým pádem vlastne už ošetřit i ten vlastne ten materiál, ať už ty nahrávky a rôzne tyto, ten digitální obsah a vlastne zamýšľať sa nad tým, no, protože je pravda, že častokrát i už ty naše výzkumy, vlastně i naše poznámky, dřív prostě badatelé si dělali různé lístkové kartotéky, systémy takové, které se dodnes dochovaly. Ale často vlastně my tento systém vlastně si vedeme ve svých počítačích, na svých discích a to se může taky velmi rychle ztratit, takže i tato osobní rovina je určitě důležité, že teda myslet na to a ochránit si i ten svůj vlastní výzkum a ty zápisky, aby to třeba mohl na to někdo vlastně navázat. Takže zamýšlet se nad tím a možná i nějak si radit vlastně, nebo propojit se i s odborníky, kteří vlastně tomu rozumí, protože teda ne každý muzikolog je vyškolený tady v tom vlastně v té ochraně těch digitálních dat, takže i to je důležité podle mě.
0: Každý z nás zažil, že si niečo omylom zmazal, že niečo, že zhorel disk, pokazil sa notebook, alebo niečo a každý z nás asi utrpel takú tú stratu, že niečo do nenávratna odišlo, tak bola by škoda keby. Tak prosím vás, zálohujte všetko, čo sa dá na rôzne nosiče. Tak čo by sme ešte tak v závere povedali k tejto téme našim poslucháčom? Pozvite ich k sebe, že prečo by mali využívať vaše služby, prečo by mali prísť do knižnice, univerzitnej knižnice, návštevníci mesta.
3: No, už len preto, že máme veľmi príjemné prostredie, už len tá samotná architektúra, keď teda vstúpi človek do budovy, tak je taká historická, plus získa teda informácie, kto každý tam už bol ako osobnosť z hudobného sveta. No a potom snažíme sa vytvoriť to prostredie maximálne príjemné, keďže sú tam také posluchové boxy, kde si môžu počúvať hudbu viac menej v súkromí, nikto ich neruší a naozaj majú prístup k dokumentom, ktoré na internete nenájdu. Vrátane periodik.
0: Ako je to v SAVKE? Vieme do Slovenskej akadémie vied prísť ako verejnosť, alebo je to vyslovene odborné pracovisko, kde vás kontaktujú inštitúcie?
1: Každé pracoviště je svým způsobem odborné, ale je zároveň i otevřené veřejnosti. Samozřejmě, když dojde nějaká požadavka na nějaké konzultace a podobně, tak určitě jsme otevření a celá Slovenská akademie věd i organizuje různé dny, otevřené dny, a kde prezentuje vlastně tu svoji činnost právě veřejnosti, takže aby to nezůstalo jenom za těmi zdmi, ale aby to vlastně co nejvíce ukázalo lidem, na čem vlastne pracujeme.
0: Hudobné centrum je tiež v centre mesta, tak je prístupné aj širokej verejnosti?
2: Je prístupné širokej verejnosti. Ja by som samozrejme pozvala tiež poslucháčov a záujemcov o hudbu, predovšetkým slovenskú hudbu 20. storočia, ale využijem túto príležitosť, aby som pozvala na konferenciu toho združenia, teda slovenskej sekcie Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier, ktorá bude 14. a 15. októbra v Košiciach. A je to z tej série Pramene slovenskej hudby a dali sme si tému Medzi inštitúciou a komunitou hudobný život v prameňoch a dokumentoch. A hostiť nás bude verejná knižnica Jana Bokácia v Košiciach, ktorá má jedno z veľmi pekných hudobných oddelení.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše rozprávanie. Hudba nezostáva iba v tom, čo počujeme. Zostáva aj v práci ľudí, ktorí tie stopy rozpoznajú, ktorí ich vedia chrániť, ktorí ich opisujú, prepájajú a znovu nejak otvárajú verejnosti. A až vtedy sa z toho dokumentu stáva skutočná kultúrna pamäť. Ďakujem mojim dnešným hostkám. Bola tu doktorka Anna Žilková z Hudobného centra. Ďakujem, že ste tu boli.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Bola tu s nami doktorka Hana Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Také ďakujem za pozvanie. Hezký večer.
0: Ďakujem aj Veronike Buríkovej-Bakičovej z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ďakujem vám všetkým za rozhovor, za zvukovú realizáciu dnešnej relácie. Ďakujem zvukovým majstrom Michailovi Šloserovi a Lucii Kivalskej. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíková a na záver zaznie jedna tiež zaujímavá nahrávka. Bude to koncertná predohra Jana Levoslava Belu s názvom Sedmohradsko, požehnaná krajina. Bola napísaná v roku 1904 na počesť Sedmohradského hudobného spolku Hermania. Nahrávka bude v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Rajskina. Prajem vám príjemný večer a niekedy na budúce do počutia.

0: Evín na tému. Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Emílie Luptákovej
1: Čau, neruším? Čože? Nepočujem, máš tam hrozný hluk. Tomáš? Jaj, rekonštrukcia? Jasné. Nie. Vlastne nič, celkom som zabudla. Tak sa držte.
0: Cesta za Edkom.
1: Klári? No nazdar, zlato. Tak čo, ako žijete? Ja len, že sú prázdniny a Eugen sa pýtal na Kuba, že by za vami zbehli na chalupu. Prípadne by pár dní mohol aj zostať. Čože? Kubo má ovčiek jahne? No super. Jasné, prázdniny v háji. Nie, u nás všetko v pohode. Jasné. Voláme si, papa.

0: Neprepínaj to.
1: Ježiš, prepáč, to som nechtiac prepla. Som to prisadla.
0: Tak ako? No, dohodla si to?
1: Ani nie. Môžem sa napiť z tvojho piva?
0: Počkaj, akože nie?
1: Segrovci začali konečne rekonštruovať byt.
0: To chceli urobiť len jadro. S tým sa snad nebudú ondiť celé prázdniny.
1: Šetria. Tak sa do toho pustil Tomáš sám. Teraz majú už druhý týždeň zbytú stavenisko. Takže je jasné, že ho teraz nemôžu zobrať.
0: Super. No a Klára?
1: Klárin Kubo má ovčie kiahne. Je to úplne zabité.
0: Už mám toho tak trochu plné zuby.
1: No veď vidím. Ale tak čo mám urobiť?
0: Kristia, neviem. Tak sú prázdniny, tak by mohol ísť niekam do tábora.
1: Vieš, čo to stojí?
0: Lenže my tiež potrebujeme trochu súkromia, nemyslíš? Ten chalan trčí celé prázdniny v byte. Keby aspoň niekam vypadol. Prečo nemá žiadnych kamošov?
1: Čo ja viem, skrátka nemá.
0: Áno, nemá, lebo je čudný.
1: Odkedy sa odsťahovali Vargovci, cíti sa sám. Jednoducho je precitliveli.
0: No, strašne precitliveli. Sedí a čumí na mňa, a ako mu tie okuliare zväčšujú oči. Niekedy mám pocit, že ma zožerie tým pohľadom.
1: Buď tichšie. Čo keď ešte nespí? A ty si koľko vypil?
0: No, fakt. Ako si stavia tie kozmické útvary zo zápaliek. Veď to je úplne mimo.
1: Náhodou je to celkom milé.
0: Nie, v jeho veku nie. To čo sú za patvary? Nahádže to, polepí dokopy, furt to vyzerá ako nepodarený ješko a potom ma tým bombarduje.
1: Tak sa tým baví.
0: Chová sa ako 5-ročný.
1: Prestaň už. Ako môžeš byť taký odporný? Veď to trochu pochop. Kým si sa nezjavil, boli sme spolu iba my dvaja. No, možno je to moja chyba.
0: Pozri, Zuzi. Ja ťa mám rád. No tak v podstate aj jeho, ale toto už nedávam. Rok sa tu tlačíme v jednej izbe. Nemôžeme nič. Však je to, ako keby sme spolu ani nežili.
1: No, ale žijeme. Sedíš na mojom gauči a nadávaš na môjho syna. Ak s tým máš taký veľký problém, tak zožeň niečo väčšie.
0: No, jasné. A sme zase doma. Lenže ja nemám prachy. A kým neurobím tie pondiate štátnice, tak ich ani nebudem mať.
1: Už sa na to vykašli. Tak to je to iba horšie.
0: Ale prestaň. Prestaň. Čo ak sa zobudí? Prepáč, ale takto to vážne nejde. Mal by som sa vrátiť k matke.
1: Ale neblázni, to je blbosť. Urobíš štátnice, dostaneš skvelý flek, zoženieme väčší byt, Eugen bude mať vlastnú izbu.
0: Lenže ja potrebujem pokoj teraz. V septembri mám opravný termín. Ak ten chalan nevypadne aspoň na chvíľu, vypadnem ja. Ty necítiš, ako to chladne.
1: Ale to je tak vonku. Toto cítiš?
0: Zuzan, netvár sa, že nevieš, o čom hovorím.
1: Ja viem. Jasné, že viem. Akurát neviem, čo mám urobiť.
0: Tak ho pošli k matke.
1: Neblázni do Košíc? To by som ho tam musela zaviesť. A na to nemám ani čas, ani prachy.
0: Tak ho posaď na vlak. Veď je už dosť veľký.
1: Myslíš?
0: No,
1: blbosť, to nejde. Na to ešte nie je dosť veľký.
2: Železničné hlásenie. Rýchlik, Zemplín do Spišskej Novej Vsi, Margecian a Isaku s odchodom 11.30 je pripravený na druhom nástupišti na odchod. Prosíme cestujúcich, aby ukončili nastupovanie. Na druhom nástupišti pozor, Rýchlik, Zemplín do Spišskej Novej Vsi, Margecian a Isaku s odchodom 11.30 odchádza.

Prosím, Sochor. Pracie prášky? Nie, nemám záujem. No, iste, ale teraz to nie je najvhodnejšie. Á, prieskumka. Len pár otázok. No tak dobre, počúvam. Vek 46. Muž. Slobodný. A môžem sa spýtať aj ja? Slobodná. No, lenže máte príjemný hlas. Nie, neperiem. Ale ak by ste mi prišli vyprať... Dobre. Áno, chápem. Mám odpovedať na otázky. Prášok na pranie. O tom som ešte nepremýšľal. Ó, to je iste dobrá cena. Naozaj si myslíte, že by sme sa nemohli stretnúť? Prosím? Haló? Moment, ale asi ide o nejaký omyl.

0: Nie, pri okne je vždy špina a ťaha. No, tak si pekne sadkaj.
1: Sem tu.
0: Tu. A pozor na tú ruku, tak. Dobre, Danko. A dáš si roštek? Urobila som aj tie salámikové, čo máš rád. Počkaj, ja ti to odpalím.
1: Dobre.
0: Ten papier sa tak hlúpo lepí. No povedzte, čo to teraz vyrábajú za papiere? Takéto papierové vrecko je na nič, ale úplne na nič. Vôbec. Všetko je teraz také okradnuté, že už nič nechutí ako predtým. Ani tie paradajky. Však, Danko. Viete, kým sa ešte Danko vládal starať o záhradku, tak mali sme také paradajky, také eňo-jeňo. A teraz... Avšak ani nezaprší. Ešte aj paradajky. Počkaj, Danko, počkaj. Natrusil si.
1: Prestaň.
0: Tu si polož tú ruku.
1: Prestaň.
0: Ale to je čo dnes s tebou? Ty sa zle vyspinkal?
1: Ešte, pane, buď už konečne ticho.
0: No vidíte, taký to mám ja kríž.
1: No.
0: Zas ma náladičku. Aj nevšímajte si ho. A vy kam cestujete, mladý pán Zosinčekom? Na prázdniny?
2: Ja?
0: No, to je milý chlapec.
2: Ja nemám deti.
0: Aha. No tak prepáčte, ja som si myslela, že... A ty? Ty, hádam, necestuješ sám, chrobáčik.
3: Prečo nie?
0: No lebo si ešte na to malý.
3: To sa vám len zdá. Viete, ja mám takú chorobu. Zastal som vo vývoji. Teda, iba fyzicky. Prosto som prestal rásť. Ale v skutočnosti mám už 40 rokov.
0: No ale, čo to táraš? No, takéto hlúpe žarty.
3: Ja nežartujem. Cestujem za klientom. Predávam pracie prostriedky.
0: A ty sa ešte smej. Malý chuligán si tu z nás uťahuje a ty sa smeješ ako debil, Danko.
3: Neuťahujem.
0: No ja ti dám neuťahujem. Mal by ťa počuť tvoj otec, určite by ti jednu poriadnu vyťal.
3: Nemám otca. Zabil sa, keď skákal s padákom.
0: Bože môj.
3: Ale ja som bol vtedy ešte takýto maličký.
0: Naozaj?
4: Na prvom nástupišti pozor. Rýchlik, Zemplín do Margecian a Kisaku prichádza na prvé nástupište. Opakujem.
3: Učíš sa?
5: Učím. Chcel si niečo?
3: Len sedím.
5: Ty čo nejdeš trochu von? Počuješ? Čo tu sedíš, jak taký debko? Pozri sa, ako trúsiš. Choď aspoň jesť do kuchyne. Mňa v tvojom veku doma ani nevideli.
3: Bol si neviditeľný?
5: Nie, bol som s kamošmi. A čo nemáš žiadnych kamošov?
3: Na čo?
5: Jasné, teba baví čumieť na mňa a ksichtiť sa, čo? Ja si jak malé decko. Sa ťa pýtam, čo trochu nevypadneš von. Počuješ?
3: Počujem.
5: No tak potom prečo mi neodpovedáš?
3: Povedal si, že sa musíš učiť.
5: Áno, ale nemôžem sa učiť, keď na mňa furt zíza spoza tých okuliarov. Dokiaľ, povedz aspoň slovo. Čo nejdeš von?
3: Čo nejdeš von?
5: Ja sa ťa pýtam. Si jak malé decko pondiate. Mňa z teba drbne. Kokos, ja sa tu na to fakt vyseriem.
0: Neotváraj to okno, chlapče, bude prievan.
3: Veď sme na stanici.
0: Ale o chvíľu sa pohne.
3: Chcem si len odfotiť tú mačku.
0: Zlez odtiaľ, lebo vypadneš.
1: Daj mu pokoj.
0: Ale ty sa nestaraj, prosím ťa. Ukáž. Tečie ti slinka, utriem ti, počkaj.
1: Ty musíš fašizovať celý svet, čo?
0: Danko, ty si dnes naozaj neznesiteľný.
3: Doriči, dovolíte?
0: Kam? Au, moja noha, kam sa tak hrnieš?
3: Môj telefón, vypadol mi.
0: No vidíš, nehovorila som. Určite bol drahý, rodičia budú mať radosť.
3: Musím ísť preň ho.
6: To nestihneš, ujde ti vlak, neblázni.
0: Hrozné časy.

0: Decká cestujú hore dole a rodičia, škoda väčší. Hlavne, že im kupujú drahé hračky. Zavrite to okno, prosím vás, ušťa. A...
1: Dovolíte? Prepáčte.
2: Hej, soplák, si slepý? Čo mi lezieš pod nohy?
1: Prepáč, stojíš mi na telefóne.
2: Čo? Jaj, počkaj. No kámo, tak ten je na kašu.
1: Môžeš mi ho dať?
2: Z toho si už nezavoláš.
1: Daj mi ten telefón.
2: To môžeš rovno zahodiť. Na, chytaj.
1: Nie, môj mobil.
2: Kurník, stoj, šibeci.
1: Pusť, au, pusť ma.
2: Prestaň, krpec malý debilný.
1: Tak ma pusť, pomoc.
2: To chceš kvôli posratému mobilu skočiť pod vlak? Alebo si slepý?
1: Nie som slepý.
2: Tak si debil. Keby som ťa nechytil, tak si na kašu. Kde máš vlastne mamu? Alebo fotra, čo?
1: Ja nemám fotra.
2: Jaj, tak sorry.
1: V pohode. Pohryzol ho žralok a vykrvácal v mori.
2: Ty kokos.
1: Ale to som bol ešte takýto maličký.
2: Si robíš srandu, nie?
3: Bože, to je teplo. V robote zase nefunguje klíma, tečie zo mňa ako z handry. Eugen, priniesla som ti obed. Dúfam, že si neranejkoval o 11:00 a teraz nebudeš jesť obed. Ženo! Eugen? Do čerta, kam išiel?
4: Volaná stanica je dočasná.
3: Do kelu.
4: Zavolajte neskôr, prosím.
5: No, čauko.
3: Kedy si odchádzal z domu?
5: Čo? O 9:00, prečo?
3: Eugen nie je doma. Má vypnutý telefon, tak som chcela vedieť, či nevieš, kam išiel.
5: Nemám potuchy.
3: A ty kam si šiel tak skoro?
5: Ježiš, potreboval som si vytlačiť nejaké veci.
3: A to je jedno. Neviem, možno niekam vybehol. Ja len, že na obed je vždy doma.
5: On je furt doma, Zuzi.
3: Ako vidíš, nie je.
5: Tak buďme radi, že konečne vypadol trochu von, nie? Že by som rýchlo doklusal.
3: Ale prestaň. Mne sa to nepáči. Všade nechal neporiadok. Mňa z tých jeho zápaliek porazí, rozhádzal ich po celom stole.
5: Asi zas nejaké kozmické teleso. Vyzerá ako Ježko?
3: Nie, sú len rozhádzané. Bože. Ivan, to je... Oh, on mi nechal odkaz.
5: Aký odkaz?
3: No, z tých zápaliek. Je to veta.
5: Aká veta zas?
3: Šiel som k babke, aby si ma nemusela viesť.
1: Mami, pozri na toho chlapca v okuliároch. Ako čudne chodí.
6: Skôr poskakuje ako sliepka.
1: A prečo poskakuje? A teraz sa zase točí, ako hodiny.
6: Možno niekoho hľadá. Asi sa stratil.
1: A už zase skacká. Pozri, ide k nám.
6: Poď ku mne, Dávidko. Poď, daj mi ruku.
1: Ahoj, ty sa hráš na sliepku?
7: Nie, som kôň. Kôň môže chodiť len do elka.
3: Ahoj, mami. Ako? Kto? No ja. Zúza. Áno, ja viem, neozvem sa, čo je rok dlhý. Nestíham. Vážne, počkaj. Nie, prosím ťa, to teraz neriešme, dobre? Nie, nie. Áno, volám, lebo... Ženio ide k tebe. Čože? Áno. No, ale vieš, on... On je už na ceste. Ale ja neviem, mami. No, prosto to neviem. Áno, ide sám. Áno, mami, áno, prosím, som nezodpovedná, hrozná, hrozná matka. Ja viem, ale teraz na to kašli, dobre? Ale ja naozaj neviem, ako. Vlakom alebo autobusom, ja neviem. No lebo on sa vybral sám.
1: To sú ale srandovné okuliare.
6: Dávidko, vráť chlapčekovi tie okuliare.
7: Ale ja ich chcem.
6: Dávidko, prestaň vymýšľať a vráť mu to, počuješ?
7: Ale ja sa s nimi chcem hrať.
6: Tu máš autíčko a vráť tie okuliare, hovorím ti. Ak bude zlý, nechám ťa na stanici a pôjdem bez teba.
7: Nenecháš.
6: Dávid, ale už mám toho dosť. Prestaň okopávať chlapčeka. Daj. A ty si vezmi tie okuliare.
7: Ďakujem.
6: Tak poď. Aha, mám kávenku. Kto si dá kávenku?
7: Nechcem kávenku.
6: Keď nechce Dávidko, chlapček si možno dá. Nemáš chuť na kávenku?
7: Aj hej, ďakujem. A prečo máš také veľké okuliare? Aby som ťa lepšie videl. A ja ťa vidím aj bez okuliarov. Tak to z teba raz bude kozmonaut. Čo je to kozmonaut? To je taký ujo, čo vie vyletieť až na mesiac. Mami, ja chcem byť kozmonaut. Lenže vieš, nie každý kozmonaut sa vráti späť na Zem. Niekedy sa pokazí raketa a on ostane už na veky na mesiaci. A čo tam robí? Nič. A potom zmrzne. Ako zmrzne? Normálne zmrzne. Mami, ja nechcem zmrznúť.
6: No tak, no tak, Dávidko, nezmrzneš. A ty čomu rozprávaš také nezmysly?
7: To nie sú nezmysly. Buď zamrzne, alebo umrie od hladu. Ja nechcem byť kozmonaut.
6: Nepláč, Dávidko, to si len zlý chlapec vymyslel, aby ťa vystrašil.
7: Zlý chlapec, ty budeš kozmonaut, ty zamrzneš. Ja nemôžem byť kozmonaut, pretože mám okuliare. Mami, a ja chcem mať také okuliare.
6: Tak už dosť. A ty prestaň s tými nezmyslami. Kde máš vlastne mamu alebo otca, čo?
7: Ja nemám otca.
6: Aha. No, tak to prepáč.
7: Mne to nevadí. Viete, môj otec mal haváriu. Ale to som bol ešte takýto maličký.
6: To mi je hrozne ľúto.
7: Ale nie, to som si vymyslel. V skutočnosti bol kozmonaut a teraz žije v nebi.
6: No ty si ale. Poď, Dávidko, už nám to pôjde. Necháme tu radšej chlapčeka samého.
7: Jasné, nechajte ma tu samého. Telefón v čudu, ruksak vo vlaku, ale inak v pohode.

0: Čau, ty tu spíš?
1: Čo? Nie, ja?
0: Čakáš na vlak, čo?
1: Mhm.
0: Daj mi kávenku.
1: Nedám.
0: Tak predaj.
1: Za čo?
0: Za euro.
1: Tak, fajn. Daj euro.
0: Pekne z rúčky do rúčky.
1: To čo je? To je pivový vrchnák.
0: Ale výherný.
1: Vráť mi tú kávenku.
0: Fúch, špluch, nech som vzduch.
1: Či šive? To je halus. Kde si? Počkaj, stoj!
2: Tu si sadni. Zuzi, vychodíš tú dieru k susedom.
3: Si úžasne vtipný. Tebe je to úplne jedno.
2: Ale jasné, že nie. Tak snažím sa to len trochu odľahčiť.
3: Čo chceš odľahčovať, prosím ťa? Môj syn ušiel z domu, lebo počul tvoje sprosté reči.
2: Neušiel. Šiel za babkou. To je rozdiel. Mňa tým celkom milo prekvapilo. Vieš čo, ja v jeho veku...
3: Počúvaj, ja kašlem na to, čo si ty robil v jeho veku. Vieš, ako sa musel cítiť? A vieš, čo musí prežívať teraz? Prvýkrát cestuje sám. Ja si ani vôbec neviem predstaviť, ako vedel, ktorým vlakom má ísť.
2: Ale veď vie čítať, nie?
3: A čo, ak sa mu niečo stalo?
2: Prečo by sa mu hneď malo niečo stať?
3: Lebo sa mu nedá dovolať. Čo Dori ti má s tým telefónom? Prečo je vypnutý? To mi povedz.
2: Asi sa mu vybil.
3: Tak prečo si ho nenabil?
2: Normálne zabudol, alebo nestihol. Čo ja viem?
3: Ja radšej zavolám na políciu.
2: To je nezmysel. A čo im chceš povedať? Dobrý deň, môj 10-ročný syn sa vybral do Košíc za babkou, ale neviem čím ani kedy. Prosím vás, zastavte všetky autobusy a vlaky na východ a vytiahnite za uši všetky okuliare na tých chalanov, čo tam nájdete.
3: Vieš čo si? Si debilný cynik.
2: Dobre, tak prepáč. Nechcem, aby si sa strápňovala. Hlavne sa upokoj. Tvoja matka ho bude určite čakať na stanici. Ak išiel s Emplínom, o chvíľu nám zavolá, že už sú spolu.
3: Čo keď nešiel vlakom?
2: A veď ste sa dohodli. Keď nepríde vlakom, bude ho čakať na autobuse. Tým to aj tak trvá dlhšie. Takže ho nemôže minúť.
3: Lenže ja sa dovtedy zbláznim.
4: Hej, chlapče, okamžite zmizni z kolaiska. Ty nevieš, že tu nesmieš chodiť?
5: Nie.
4: No tak teraz to už vieš. No poďme.
5: Hľadám takého chalana.
4: No tu ho určite nenájdeš. A padaj, chceš dostať pokutu?
5: Aj tak by som nemal z čoho zaplatiť.
4: Čo? Počkaj. Ty si tu sám?
5: Mhm.
4: Že si ty ušiel z domu? Pôjdeš pekne so mnou, odvediem ťa na železničnú políciu.
5: Neušiel. Ja tu čakám s otcom na vlak do Košíc. Lenže on potom išiel na vecko a keď sa dlho nevracal, tak som ho šiel hľadať. No a ako som tak išiel a išiel, tak som došiel až sem.
4: Hovoril si, že hľadáš nejakého chalana.
5: Nie, to som nehovoril.
4: Ale nerob zo mňa hlupáka, jasné, že si to hovoril.
5: Naozaj?
4: No to vieš, že naozaj.
5: A je to tu zase.
4: Čo, kto?
5: Záchvat. Viete, ja mám takú chorobu. Mám pamäť ako rybička. Niekedy stačí sekunda a ja úplne zabudnem, čo sa stalo.
4: Čo? Ty sopliak jeden. Budeš si zo mňa uťahovať? Tak, ideme. Nájdeme tvojho otca. Dúfam, že ťa riadne prehlieska.
5: Ale ja nemám otca.
4: Čo?
5: Viete, on pracoval pre špionážnu službu. A niekto mu poslal bombu v liste. Od vtedy mám tú rybičkovú pamäť.
4: Ja ti dám rybičkovú pamäť. Zeriem ťa z kože. Vykostím ťa ako kapra. Hneď si na všetko spomenieš.
5: Au, pustite ma.
4: Ani nápad. Poďme. Ideš potvora. Au. Kde sa tu vzal ten pes prašený? Ideš.
5: Pustite, ja sa ho bojím.
4: Au. Potvora. Zahryzol mi do topánky. Au.
5: Tak ja už radšej pôjdem.
4: Hej, počkaj.
5: Ja sa zožrať nenechám.
4: Počuješ? Stoj.
0: Sem. Ty? Skrč sa. Fúch, špuch, nech som vzduch. Povedz to.
1: Čo?
0: Si hluchý? Fúch, špluch, nech som vzduch.
5: Čo je to za blbosť?
0: Povedz to.
5: Fúch, špluch, nech som vzduch.
0: Dobre, už sme v pohode. Nenájde nás.
5: Ako vieš?
0: Teraz sme neviditeľní.
5: No, určite.
0: Ale bacha, funguje to len 5 minút. Poď.
5: Kam?
0: Chceš, aby ťa chytil ten zlochrt?
5: Kto?
0: Prezliekajú sa za železničiarov. Alebo za policajtov. Alebo za iných dôležitých týpkov. Lenže v skutočnosti sú to lovci. Lovia decka a žerú ich. Najskôr ťa stiahnu z kože, potom ťa vykostia a zvyšok pomelú do guláša.
5: A lovia len decka?
0: Presne tak. Lebo decka majú ešte mladé mäsko. Chápeš? Je to pre nich lahôdka ako pre teba čokoládová torta. Alebo čo ja viem, čo máš rád.
5: Počuj, ja nemôžem ísť veľmi ďaleko. Nejde o chvíľu vlak do Košíc.
0: Neboj.
5: Ten pes beží za nami.
0: To je v pohode.
5: Si nevidel, ako napadol toho železničiara?
0: Mrkva, k nohe. No poď ty môj. Riadne si mu naložil. Dobrá mrkvička.
5: To je tvoj pes?
0: Volá sa Mrkva. Za zlochrtom som ju poslal ja. Inak by ti už lámal kosti.
5: No ty kokos. To je akože naozaj?
0: Všetko je naozaj.
5: Prečo si mi vlastne pomohol?
0: To máš za tú kávenku.
5: Tak díky. A ako sa voláš?
0: Edko.
5: Ja som Ženo. Teda moje meno je Eugen, ale volajú ma Ženo.
0: Dosť trapošské meno, nie?
5: To mám po otcovi.
0: A ja mám meno po otcovi. Tiež bol Edko. Kúzelník. Naučil ma všelijaké triky. Dokázal všeličo pričarovať, aj očarovať. Raz očaroval všetok nábytok, potom celý dom a nakoniec očaroval aj mamu.
5: Fakt? A to ako urobil?
0: No, použil nejaké kúzlo. Lenže to nepoznám. A jedného dňa urobil šplúch a bol preč aj on.
5: A čo ty? Ty si ostal úplne sám?
0: To už je dávno. Zvykol som si.
5: Koľko máš vlastne rokov?
0: Jaj, no vyzerám tak na 10, ja viem. Ale v skutočnosti už mám skoro 40.
5: Čože?
0: No vieš, ja mám takú chorobu. Zastal som vo vývoji. Teda iba fyzicky. Proste som prestal rásť. Ale v skutočnosti už mám 40 rokov.
5: Klameš. Tú chorobu som si vymyslel ja.
0: Klameš. Tú chorobu som si vymyslel ja.
5: No, ty kokos.
0: Pozri, tam bývam.
5: V tom vagóne?
0: Závidíš, čo?
5: To je halus. Ty tu fakt bývaš?
0: Mrkva, miesto. U vás sa nevyzúva?
5: Prepač.
0: Na tie koberčeky som háklivý. Tak, toto je kuchyňa. Tam spávam a toto je obývačka.
5: A celé je to len tvoje?
0: No.
5: Ja by som chcel mať strašne aspoň svoju vlastnú izbu. A ty máš celý vagón.
0: Vieš, koľko tu mám upratovania? Vykašľal by si sa na to. Lenže to za mňa nikto neuprace. Nemám ťa veľmi čím ponúknuť, ale dá si kávenku?
5: Díky.
0: Teraz si na rade ty.
5: S čím ako?
0: Zdrhol si z domu?
5: Nezdrhol. Ja mám totiž tiež tú chorobu, že už mám 40. A pokazilo sa mi auto. Tak som šiel vlakom, lenže som musel vystúpiť, lebo mi vypadol telefón.
0: Počuj, kámo, nechcem ťa raniť, ale ty nemáš tú chorobu. Ty si normálne diecko, čo zdrhol z domu.
5: Nezdrhol som. Nechal som odkaz, že idem k babke. Ivan sa tváril, že ma má plné zuby. Aj mama ma mala plné zuby. Si myslel, že ich nepočujem.
0: A prečo ťa majú plné zuby?
5: Lebo furt sedím doma.
0: Tak prečo nejdeš von?
5: Čo ja viem, nemám s kým. Mal som jedného kamoša, býval na štvrtom. Lenže jeho otec potom dostal prácu v Čechách, tak sa odsťahovali. Odvtedy sedím doma.
0: Mhm.
5: Tie hodiny idú dobre?
0: Ako hodinky?
5: Ježiš, ide mi vlak.
0: Počkaj, kam bežíš?
5: Musím stihnúť ten vlak do Košíc.
0: Ten už nestihneš. Za 5 minút to nedobehneš.
5: Musím. Tak sa maj.
0: Aj tak nemáš

0: Dobrý deň. Prosím vás, ten vlak do Košíc už ušiel?
1: Má meškanie, mal by prísť o 10 minút.
0: Tak si prosím jeden lístok.
1: Do Košíc?
0: Do Košíc.
1: 10:40. Hej, stoj, počuješ? Chyťte ho, nezaplatil za lístok.
2: Ale, ale, ale, tuláčisko sa našiel.
0: Au, pustite ma, zmeškám vlak.
2: Ja ti dám vlak, hneď si mi bol podozrivý. A ideme rovno na políciu.
0: Au.
2: Tam si ťa už podajú.
3: Tak to je on? No, poďme na to. Ako sa voláš?
0: Edko.
3: Edko. Aký?
0: Varga. Edo.
3: Takže Edo. A nezaplatil si za lístok?
2: Špaciroval sa po kolejniciach. Hneď sa mi nepáčil. Malý zlodej je to. Tvrdil, že tu čaká s otcom na vlak. No, tak kde máš toho otecka vydareného?
3: No, čo pozeráš? Odpovedaj. Kde máš rodičov? Kde bývaš?
0: No, ja nemám rodičov. Viete, môj otec je kúzelník. Najskôr očaroval nábytok, potom celý dom, potom mamu a nakoniec aj seba.
3: Ty si vážne vydarený chalan.
2: Nehovoril som, vymýšľa si jednu väčšiu hlúposť za druhou.
3: Tak vieš čo, kamarát? Teraz si necháme preveriť na polícii všetky nezvestné mladistvé osoby. Vek medzi 8 a 11, nižšieho vzrastu, okuliare... akože sa to voláš? Varga? Aha, no. Edko Varga. Možno si si aj to vymyslel, ale na to už my prídeme.
0: Môžem sa aj zvycikať?
3: Ešte sme neskončili...
0: Ale ja sa pocikám.
3: Zober ho, Lojzo, na vecko.
2: Aha.
3: A bacha, nech ti nezdrhne.
0: Kam ma to vediete?
2: Chcel si ísť na záchod.
0: Nie je to nejako ďaleko?
2: Kvôli tebe prebudujeme stanicu, nie?
0: No ale, že či ma fakt vediete na záchod?
2: No to máš recht. Možno ťa nevediem na záchod, ale... Ale domučiarne. A tam s teba už vybijem, čo si vlastne zač. No. Bežnú. Vycíkať a hneď von. Čakám za dverami.
4: Dobre, mami, nekrič, prosím ťa. Ja viem. Viem. Áno, zavolám ti, ahoj.
5: Nero poplach. No, tak ešte nedorazil. Veď my ani nevieme, na čo sadol. Možno príde tým ďalším vlakom.
4: Jasné. Alebo autobusom. A potom ďalším a ďalším.
5: Ale nebuď hysterická.
4: Idem na políciu.
5: Počkaj. Neblázni.
4: Pusť ma.
5: Idem s tebou.
4: Nie, nie. Zostaň tu. Čo keby sa zatiaľ vrátil?
2: Ale či to trvá... No vylez už konečne. Počuješ? Ak hneď nevylezieš, idem si po teba. A to si ma nepraj. Rátam do troch. Raz. Dva. Tri. A mám toho dosť. Je mi jedno, ak tam serieš. Ja ťa... No do pekla. Ten sopliach zmizol.
0: Heslo. Aké heslo?
6: Povedz heslo.
0: Sezam, otvor sa.
6: Môže byť. Poď. Vedel som, že sa vrátiš.
0: Keby ma nechytil zlochrt, už by som bol dávno vo vlaku.
6: Takže ťa dostal? Bol si aj v mučiarni?
0: Zdrhol som okienkom na záchode. Vyhlásili po mňa asi pátranie.
6: Tak to si v kaši. Ukáž.
0: Čo je? Vráť mi tie okuliare.
6: Tak to by sme mali.
0: Tebe šibe? Rozbil si mi okuliare.
6: Majú tvoj popis. Podľa tých debilných okuliarov by ťa každý spoznal na 100 kilometrov.
0: No super. Mama ma zabije.
6: Nehyb sa.
0: Čo je? Hej, čo chceš robiť s tým nožom?
6: Sa bojíš, čo?
0: Nechaj ma.
6: Nemám nožnice, tak ťa ostriham nožom.
0: Ostriháš?
6: Musím ťa zmeniť, aby ťa nespoznali. Potom tu môže zostať so mnou. Mne je tu aj tak samému smutno.
0: Veď máš mrkvu. Ja som vždy chcel psa. Lenže mama tvrdí, že pes do bytu nepatrí.
6: To má pravdu. Mrkva tiež kedysi žila v byte a bola tam nešťastná. Tu je jej fajn.
0: V tom byte, ktorý potom očaroval tvoj foter? Au, šticuješ! Ja viem, že si si to aj tak celé vymyslel.
6: Tvoj otec asi tiež nebol tajný agent a nevybuchla mu v rukách listová bomba.
0: Odišiel od nás. Ale to som bol ešte takýto maličký.
7: Suzy? Čo nové?
4: Našli ho. Nejaký chlapec sa potuloval na stanici v Žiline. Ukradol lístok. No lenže im ušiel.
7: Ako vieš, že je to on?
4: Popísali mi ho. A predstavil sa ako Edko Varga.
7: Ale tak sa volal ten susedov chlapec, nie?
4: Veď práve.
7: Počkaj na mňa. Odveziem ťa tam.

0: Dobrý večer. Vy ste pani...
1: Zajacová. To je môj priateľ. Ešte ste ho nenašli?
0: Nie.
1: Priniesla som tú fotografiu.
0: Ukážte. No tak vám poviem, že ten váš chlapec je podarené číslo.
1: Takže je to on. Ako to, že ste ho nechali ujsť?
0: To by som sa mal spýtať aj vás, nie?
2: Počúvajte. Možno, že sme urobili chybu, ale to teraz nie je dôležité. Hlavne pre Boha začnite niečo robiť.
0: Vy mi budete hovoriť, že mám niečo robiť? A kde ste boli doteraz vy? Ja sa držím štandardných postupov a...
2: Viete čo? Ja toto počúvať nebudem.
1: Ivan, kam ideš?
2: Neviem, niekam. Idem ho hľadať.
3: Hej vy! Vy okamžite zmiznite z konajiska.
4: Prepáčte, hľadám tu jedného chalana.
3: To je tu dnes ako na promenáde. Vy asi hľadáte toho malého sopliaka, čo? Ste jeho otec?
4: Nie som jeho otec.
3: Zaslúžil by si pár poza uši. A to je jedno. Tu sa mi aj tak nemôžete špacírovať. Poďte odtiaľ. No, hovorím vám, vypadnite odtiaľ. Vypadnite, alebo vám napárim pokutu. Stojte! To je zakázané. Krázel. Horšie ako ten zasran. Taký ako ty by som najradšej zodral z kože, vykostil a nakrájal do mláča.
5: Už to bude. A čo to bude, až to bude? Strašne som hladný. Vodová polievka. Veľmi vydatná. Vodová? Takú som ešte nejedol. Mrkva, kuš! Asi je tiež hladná. Psst! Čo je? Niekto je vonku. Mrkva ho zacítila. Kde? Nelez k tomu oknu. Myslíš, že je to zlochrt? Psst!
4: Je tu niekto? Haló? Dorici, ideš? Pusti ma, pus!
5: Mrkva, miesto.
6: Eugen.
5: Čo tu robíš?
4: Super vagón. A kde máš okuliare?
5: Rozbili sa.
4: Nevadí, kúpime ti nové. Ten starý rán bol aj tak katastrofálny.
5: Ja viem.
4: Tuším, máš aj nový účes. Vyzeráš ako vojak.
5: Edko ma ostrihal.
4: Aký Edko?
5: Edko, vylez. To je Ivan. Ja ho poznám, nemusíš sa báť. Edko, teraz tu bol. Toto je jeho vagón.
4: Aha.
5: Teraz tu bývam s ním.
4: No, super.
5: A ako si ma našiel?
4: Báli sme sa o teba.
5: Ty určite.
4: No, máš pravdu, ja som sa nebál, pretože som vedel, že sa nestratíš. Už nie si žiadny sopliak.
5: Fakt?
4: No, od začiatku som máme hovoril, že si len spravil výlet.
5: Hnevá sa na mňa.
4: Umiera od strachu, ty pako.
5: Môžeš jej zavolať, že už som sa našiel. Mne sa rozbil telefón.
4: No, hlavne, že ty si celý. Tak čo, tak zostaneš tu, alebo ideme?
5: Chcem sa ešte rozlúčiť s Edkom. Počkáš ma vonku?
4: Dobre, tak idem zavolať mame, ale švihaj!
5: Edko, si tu? Jasné. Nevidím ťa. Celý čas stojím vedľa teba. Veď som ťa to učil. Fúch, špluch. Prišli po mňa. Môže zdrhnúť. Opakuj po mne. Fúch, špuch.
7: Ďakujem za pomoc, ale nebudem tu môcť zostať.
5: Myslel som. Ten Ivan vyzerá byť celkom v pohode týpek.
7: Možno by som ťa mohol zobrať so sebou.
5: To nech ti ani nenapadne. Mrkva neznáša byty. Veď som ti hovoril.
7: Budeš mi chýbať.
5: Niekde ma nájdeš, neboj.
7: Ako to myslíš?
5: Ako som povedal, neznášam rozlúčky. Tak šťastnú cestu.
7: Edko! Edko! Kam si sa zmizol? Edo!
4: Eugen! No tak poď už!
2: Mama nás čaká na stanici.
4: Rozlúčil si sa? A čo ten pes? Chceš ho vziať?
7: To nie. Mrkve je najlepšie tu.
4: No dobre, tak poď. Poď, daj ruku. Nech mi tu ešte nepadneš pod vlak.
7: Vedel si, že železničiari sú v skutočnosti zlochrti?
4: Zlochrti? A to je čo?
7: Sekajú malé decka do guláša. Ale máme to nehovor. Mala by sa ešte viac.
4: To je jaká blbosť.
7: Že? No ale predstav si, že by to tak bolo naozaj.
4: To ja keď som bol taký ako ty, predstavoval som si lepšie.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Emílie Luptákovej Cesta za Edkom. Účinkovali Eugen Richard Labuda, Edko Viktor Vrbiar, Zuza Bibiana Ondrejková, Ivan Vladimír Kobielský, muž Miroslav Trnavský, tetka Ria Paldiová, Danko Vladimír Minarovič, matka Michaela Kapráliková Medvecová, Dávid Michal Kaprálik, týpek Štefan Martinovič, železničiar Dušan Kaprálik, vyšetrovateľ Alfred Svan, hlas Andrea Makíšová Volárová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituta. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Priatelia, dnes sa stretávame pri tretej časti môjho rozprávania o rakúskom Interne Jazz Festivale 2025. V sobotnejší podvečer na hlavnom pódiu toto vynikajúce trio dychových plechových nástrojov zložený etablovaných virtuózov ozaj prekvapilo. Protagonisti predviedli fascinujúci dialog medzi tradíciou a zvukovým experimentovaním. Trúbka, lesný roh a basový trombón vzájomne vytvárali viachlasé kontrapunktické frázy, kde sa groove a rytmické pulzovanie stávalo náhradou za klasickú hudobnú oporu. Pozoruhodná bola aj alternácia trombónu pomocou efektov, ktoré vytvárali textúry na hranici akustického a elektronického sveta, zatiaľ čo viac hlas a kontrastné hudobné nápady stupňovali napätie. Výsledkom bol experimentálny zážitok, pevne ukotvený v jazzovom jazyku, ktorý bol odvážny, no stále muzikálny a organický. Hrať nám bude trio B3+, čiže John Clark, Franz Hackl a Dave Taylor zo Spojených štátov a Rakúska. Franz Hackl, trúbka, John Clark, lesný roh a Dave Taylor, basový trúbka.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Talianske Francesca Tandoi trio hrajúce v zložení Francesca Tandoi, klavíra spev, Stefano Seni kontrabas a Giovanni Campanella bicie nástroje ponúklo vystúpenie, ktoré bolo plné neuveriteľnej brilantnosti a čistej techniky, ktorá spolu s famóznou a nespútanou energiou okamžite zaujala publikum. Ich moderný mainstreamový akustický jazz, pevne zakorenený v tradícii, priniesol autentickú a energickú atmosféru, ktorú umocnila vynikajúca komunikácia medzi všetkými členmi tria a virtuózne improvizácie plné prvkov blues. Špeciálne momenty priniesli dynamické prechody do double timeu a burácajúceho swingu, ktoré počiarkli živelnosť a intenzitu celého vystúpenia. Hrá nám Francesca Tandoi trio, čiže Francesca Tandoi, klavír a spev, Stefano Seni kontrabas a Giovanni Campanella bicie nástroje.

To je, priatelia, pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Peter Áč a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán.
1: Ohridská perla. Pri prvom umieraní starej mami nebol nikto. O období, ktorému predchádzalo, stará mama nikdy nerozprávala. Vedeli iba to, že tam počas tuhej zimy dostala zápal pľúc a len tak sa z neho vyliečila. Svedkom jej druhého umierania bol okrem Itemy a jej rodičov aj pán z múzea s nahrávacím zariadením, ktorý sa Iteminej starej mami prišiel spýtať na obdobie prvého umierania. O takéto svedectvá bol po páde režimu zrazu záujem. Málo kto na svete vedel, že albánsky diktátor Enver Hoxha posielal vlastných občanov do internačných táborov. Stará mama v jednom z nich skončila potom, čo jej manžel ušiel do zahraničia. Za dobrý výkon ju prepustili po 5 rokoch na miesto pôvodných 10. Slová z úst starej mamy vyliezali ako unavení horolezci. Prehltla ich tak dávno, že cesta nahor bola takmer nepriechodná. Na vrchol sa ich dostalo len zo pár. Väčšina sa zasekla v krku spolu s jej dychom. Ostala len červená tvár a ruky pritisnuté na hrudník. Náhle odumieranie tkaniva srdcového svalu ako dôsledok prerušeného prívodu krvi. Stará mama infarkt prežila, ale jej spomienky sa už nikto neodvážil dotknúť. Na tretie umieranie bola úplne sama. Itema s rodičmi už žila v Macedónsku a tak jej nemal kto zavolať sanitku. Prečo o tom cudzinke začala rozprávať? Nepýtala sa jej na to. Zaujímali ju iba Itemine aktivity v neziskovej organizácii, kde organizujú stretnutia medzi mladými z celého Balkánu. Cudzinka vraj píše o tom, ako sa rozbité vzťahy napravujú. Ale bol to zvláštny rozhovor. Cudzinka ani nevybrala diktafón. Pôsobila krehko a osamelo. Ako by sa len chcela porozprávať. Itema sa zrazu pristihla, že plače a rozpráva o svojej babke. Nikdy o nej nikomu nehovorila.

Itema sedí na brehu Ohridského jazera a počúva Goranov hlas. Vybrali sa sem na víkend osláviť ich výročie. Goran si vôbec nevšimol, že Itema ho už dobrú chvíľu nepočúva. Ako vždy. Už dávno odpozorovala, že stačí občas čosi súhlasne zamrmlať a jeho nekonečné monológy môže prežiť v pohodlí svojich myšlienok. Goran jej práve rozpráva, ako tu raz v detstve stretol syna starého Fileva. Toho Fileva. Jediného z dvoch rodov, ktoré poznali tajomstvo výroby svetoznámych ohridských perál. Tie nosila aj anglická kráľovná. Goran sa s chlapcom hojdal na hojdačke a ten mu o perlách veľa prezradil. Ohridské perly sú jediné, ktoré nenájdeš vnútri mušle. Vyrábajú sa ručne, tajnou technikou, ktorú sem raz priniesol istý ruský emigrant. Spriatelil sa so starým Filevom a prezradil mu tajomstvo, ktoré sa naučil pri Bajkalskom jazere. Kľúčom je jeden špeciálny druh ryby – endemit. Itema na chvíľu vyjde zo svojej hlavy. Technika výroby vraj zahŕňa olupovanie bieleho mušľového vnútrajška a ukladanie jednej vrstvy na druhú. Zvyšok procesu pozná iba zo pár ľudí. Itemu to zaujme. Filevovci a Talevovci ako z Rómea a Júlie. Dva rody s tajomstvom. Vytiahne telefón s prasknutým predným sklom a naťuká do Google meno Goranovej detskej známosti. Asi tretí výsledok vyhľadávania je rozhovor s mužom, ktorý vyzerá asi o 20 rokov starší než Goran. Ťažko si predstaviť, že by sa títo dvaja spolu hrali. Itema mu však nič nepovie. Pozerá sa na Gorana a napätie zosilnie. Možno by sa jej pocit dal označiť aj inak, ale Iteme chýba potrebný slovník. Všetky nepríjemné pocity pomenúva ako napätie. Z nenazdajky sa jej v mysli objaví obraz červenej tváre, lapania po dychu, ako vtedy u starej mamy. Nič kruté ani násilné, iba malý zásah nadprirodzenej sily. Itema v tej predstave plače. Je smutná, ale zároveň cíti uvoľnenie. Nie je to prvý krát, čo jej to napadlo. Ako vždy, túto predstavu zahnala. Je nevhodné predstavovať si smrť svojho priateľa. Na Gorana majú ľudia z jej okolia len dva názory. Jej rodičia a albánski kamaráti sa na ich vzťah pozerajú skepticky. Nie je bežné, aby Albánka randila s niekým iným ako etnickým Albáncom. Itema je v ich očiach rebelka, čo sa jej páči. Niektorí Macedónci považujú obsah jeho príspevkov na sociálnych sieťach za dosť kontroverzný. Ale čím viac hejtu, tým väčší dosah, hovorieva Goran. Pchajú do videí ešte viac. Itema si svoje detstvo v Albánsku veľmi nepamätá. Rodičia sa presťahovali do mesta Tetovo v Macedónsku, keď mala 4 roky. Albáncov tam bolo veľa, vlastne už vtedy väčšina. Rodičia ani necítili jazykovú bariéru. Iba Itemina babka ostala v Albánsku. Slobodný svet ju nezaujímal. Dávno si zvykla nedívať sa smerom von, aj keď jej pohľad už po páde Hodžovho režimu nikto nestrážil. Odtiaľto vidíme tvoju rodnú zem, hovorí Goran a obíme ju okolo pliec. Itema pozrie cez spokojnú hladinu na Svätý Stefan a ďalej ponad neviditeľnú štátnu hranicu, ktorá na mape pretína vody Ohridu. Goranova ruka je ťažká. Pritláčajú k zemi, k nemu.

Itema si spomenie na poslednú nedávnu návštevu Albánska. Na hrob starej mamy, lesklý a žiariaci novotou, na ktorom stojí meno Itema Elbasány. Keď ešte žila, Itema ju volala jednoducho Gíše, babka. Bolo zvláštne vidieť na náhrobnom kameni meno totožné s tým jej. Zo pár strohých bielých písmen, celkom osamotených na čiernom mramore. Úzky hrob, jednolôžková posteľ na cintoríne plnom dvojlôžkových. Babka nechcela v zemi spoločnosť. Starému otcovi jej smrť ani nikto neoznámil. Stará mama bola v Iteminých spomienkach skoro vždy tichá. Rada Itemu česala a zapletala jej komplikované vrkoče. S každým pohľadením hrebenia Iteminým vlasom ako zaklínadlo opakovala, aby bola dobrým dievčaťom. Poslúchala rodičov a učiteľov, neverila chlapcom a vždy sa usmievala. Noc po pohrebe sa Iteme snívalo, že jej babka znovu češe vlasy. Sedeli spolu na dvojlôžkovej posteli, všade bola tma. S komplikovaným

Goran položí telefón na statív, ktorý rozložil, kým Itema duševne cestovala. Zapne živé vysielanie. Najskôr pozdraví svojich sledovateľov, ktorí sa pomaly pripájajú. Prehodí zo pár slov o tom, aké je Ohridské jazero krásne. Itema znovu cíti napätie, ale tento raz má trochu inú kvalitu. Je viac v žalúdku. Goran sa otočí tak, aby ho online diváci dobre videli z profilu a zahľadí sa jej do očí. Itema síce počúva, čo jej hovorí, ale okamžite všetko zabúda. Slová cez ňu tečú ako voda cez sito. Tep sa jej zvyšuje, napätie vytláča akékoľvek myšlienky na okraj, kam na ne nevie dosiahnuť. Ako ohridská perla, ktorá sa nedá nájsť, iba vyrobiť. Nedá sa pri nej spoliehať na šťastie, iba na sústredenú prácu. Je to symbol nášho vzťahu. A preto sa ťa pýtam... Goran si v tej chvíli kľakne na jedno koleno a roztvorí dlaň. Itema, budeš so mnou do konca života pracovať na našej perle? Uvedomuje si, že sa na ňu pozerajú nielen Goranove nervózne oči, ale aj kto vie koľko očí z rôznych krajín, no nevie prinútiť svoje svaly k pohybu. V hlave má úplne prázdno. Nevie si spomenúť, ako sa vlastne cíti. Goran sa začne obzerať na kameru. Pod váhou ticha Itema nakoniec krátko prikývne. Macedónec z úľavou vstane, nastokne jej prsteň a radostne ju obíme. Aj ona ho silno stíska. Schováva si tvár v jeho hrudi, aby sa mu nemusela pozrieť do očí. Goran sa vráti k svojmu telefónu, víťazoslávne ho zoberie zo statívu a začne svojim sledovateľom žoviálne odpovedať na otázky, komentuje ich gratulácie, hovorí o tom, ako pôjdu na večeru, pretože je čas osláviť zasnúbenie dobrým jedlom. Itema stojí sama, meravá a nemá, s ohridskou perlou na ľavom prsteníku. Nevie si predstaviť, že bude o chvíľu sedieť v reštaurácii, jesť rybu a usmievať sa. Pomaly sa otočí a kráča k jazeru. Goran si ju nevšíma. Pozornosť venuje len žiarivej obrazovke telefónu. Na brehu si Itema vizuje topánky a vojde do tmavnúcej vody. Chlad ju prebúdza. Vytrháva z autopilota. Brodí sa čoraz ďalej od brehu, až jedno tak hlboko, že naň nohami nedosiahne. Spomenie si, ako sa pred pol rokom chcela s Goranom rozísť. Neisto mu to oznámila na jednom večierku. Macedónec bol najskôr prekvapený a nechcel tomu uveriť. Itema mu však v nasledujúcich dňoch prestala dvíhať telefón. Goran o týždeň pridal na svoj profil video, kde ochutnával čili papričky a plakal. Začínal od najmenej pikantnej a dostal sa až po tú najštipľavejšiu na svete. Od rodu Carolina Reaper, ktorú zohnal od nejakého kamaráta. Na videu bolo vidno, ako trpí. Pálili ho vlastné slzy, ale neprestal, kým ju nezjedol. Druhé video poslal iba jej. Stál v ňom na streche vysokej kancelárskej budovy. Bez teba môj život nemá zmysel. Jednou nohou leda bolo vykračoval do prázdna. Na ničom nezáleží, keď nie si so mnou. Vykláňal sa spoza zábradlia, hlava na pozadí chodníka a odparkovaných aut. Naozaj to chceš? Po pár dňoch sa vrátila ku Goranovi aj do jeho videí. Itema pláva čoraz ďalej. Napätie sa vytratilo. Cíti len chlad. Goran na ňu kričí. Už si všimol jej neprítomnosť. Určite aj vypol živé vysielanie. Ale ona sa nechce vrátiť na breh. Vie, že nedopláva domov. Jazero je priveľké. Mokré šaty sa jej lepia na pokožku. Sú studené a ťažké. Kiež by ten prsteň sám sklzol z prsta. Možno ak bude vo vode dostatočne dlho... Prsty sa jej stvrknú. Prstenie je aj tak trochu veľký. Po chvíli ho pri niektorom zábere rúk možno jednoducho stratí. Sama si ho však nedokáže zvliecť. Bude plávať tak dlho, kým bude vládať.

Priština, City of Love. Oana vyrazila skoro ráno. Auto s poalbánsky hovoriacim vodičom mala dohodnuté už pár dní. V taxíku sedí takmer hodinu. O chvíľu budú na mieste. Míňajú betónové vežiaky, obrovskú mešitu so štíhlym minaretom, ulica je plná áut a hluku. Dva elegantné biele oblúky, lemujúce obe strany mosta cez rieku Ibar, sú jedny z mála oblých tvarov v tejto zmesi hrán a šede. Cez most prejde Oana pešo. Kráča resko, pohľad na dvoch vojakov medzinárodnej jednotky KFOR v džípe na druhom konci ju síce upokojuje, ale krv tu vsiakla hlboko. Most ešte stále nie je len spojnicou dvoch brehov. Prekročením rieky Ibar vstupuje Oana do iného sveta. Voda je zároveň hranicou dvoch samosprávnych celkov, ktoré v bývalej Jugoslávii tvorili jedno mesto. V srbskej časti Mitrovice ju čaká ďalší taxík. Tentoraz s posrbsky hovoriacim vodičom. Jazda je kratšia. Do cieľovej obce trvá asi pol hodinu. Jej ulice lemujú srbské vlajky a portréty srbského prezidenta. Vedľa pravoslávneho kostola stojí menší drevený chrám, asi na hranie pre deti, aj keď tu žiadne nevidí. Spomenie si na článok, ktorý čítala v lietadle, o tajomnej duálnej povahe elektrónov. Nejde o malé guľôčky, o ktorých sa učila na fyzike na základnej škole, lebo elektróny sú v každej chvíli vlnou aj časticou. Aj Kosovo je takýto kvantový svet. A Oana je rybárova dcéra z rozprávky, ktorá mala prísť ku kráľovi nahá a oblečená zároveň. Je a súčasne nie je v Kosove. Pretože Kosovo je Schrödingerova mačka a každý sa bojí otvoriť škatuľu. Kde som? Je jedna z najťažších otázok na Balkáne, pretože na hranice tu neexistuje jednotný pohľad. Kto som? Je rovnako zásadná otázka. Ja a ty sú v Kosove buď dve dokonale sa prelínajúce množiny, alebo dva pojmy bez spoločného menovateľa. Nič medzi tým neexistuje. Oana leží v posteli a nevládze sa pohnúť. Kvety na hotelových tapetách jej pripomínajú ryby, ktoré nerušene prúdia priestorom a nevšímajú si Oanin boj o kyslík a klesanie ku dnu. Prijala by si, aby sa jej na krku objavili žiabre. Spočíva v mekom piesku a letargicky pozoruje odlesky slnka na hladine. Na začiatku Oaninej cesty bol pocit, ako by ju tlačil byt. Pamätá si, ako sa raz vrátila z práce a všetko bolo zrazu menšie. Byt sa jej zdal pochmúrny, malý. Neprekvapilo by ju, keby v rohu začali rásť kvaple ako v jaskyni. Nemohla sa zhlboka nadýchnuť, pretože miestnosti vyplňalo niečo iné, ťažšie než vzduch. Čoraz menej sa doň chcela vracať. V práci začala ostávať dlhšie. Prihlásila sa na večernú jogu a šéfovi povedala, nech ju vyšle na všetky zahraničné cesty, aj na také, na ktoré nikto nechce ísť. Tak sa ocitla v kosovskom projekte a teraz leží na posteli, vyčerpaná a bez telesných tekutín. Ovocie a zelenina v Kosove totiž nemusia spĺňať hygienické štandardy Európskej únie a ona si dala na večeru šalát, lebo sa jej nohavice zdali príliš tesné. Predstavuje si, že pláva v nekonečnom oceáne. Svet sa s ňou tak či tak jemne krúti, ako by dlho splývala so zavretými očami. Ten pocit je podobný letu. Rovnaký bezhraničný priestor a sloboda. Aká úľava, pomyslí si. Zaspí oblečená a neodlíčená. Obrazovka mobilu sa jej rozsvecuje a zhasína. Ale Oana sa už hojdá na vlnách. Na raňajkách je Oane stále zle. Zje len suchý toast a vypije čierny čaj, no utešuje sa, že aspoň trochu schudne. O dva stoly ďalej sedí žena. Zdá sa, že len nedávno prestala byť dievčaťom.
Okrem nich dvoch sú tu len muži a dve rodiny, preto si jedna druhú okamžite všimne. Cudzinka sa často pozerá Oaniným smerom, ale vždy, keď sa im stretnú pohľady, sa iba rýchlo usmeje a odvráti zrak. Vyzerá trochu stratene, presne tak, ako sa Oana cíti. Oana vezme svoje ľahké raňajky a spýta sa jej, či si môže prisadnúť, na čo cudzinka ochotne prikývne. Tiež som rozmýšľala, že sa ti prihovorím, len som sa nevedela odhodlať. Hovorí to, čo jej telo už prezradilo. Žena či dievča je zo Slovenska. Chvíľu sa s Oanou zabávajú na tom, akou náhodou sa tu stretli. Obe sú z krajín, podľa ktorých sa oficiálne nachádzajú v Srbsku, nie v Kosove. Odkedy som tu, mám chuť robiť veci inak. Ako by som bola vo výťahu, ktorý zastal medzi poschodiami, rozmýšľa nahlas cudzinka. Odkedy som tu, mám pocit, že konečne rozumiem kvantovej teórii, povie Oana. Usmejú sa na seba a Oana vie, že urobila správne, keď si k nej prisadla. Chvíľu sa ešte rozprávajú, ale Slovenka má o hodinu interviu a tak sa dvíha na odchod. Navrhne, aby sa spolu navečerali a Oana súhlasí. Cestou na ďalšie pracovné stretnutie s ministrom zahraničných vecí míňa Oana kaviárne plné ľudí. Na priechode na ňu trúbi vodič obitého Passata a cmuká perami. Flirty ako súčasť miestneho koloritu, takisto ako turbofolk piesne v rádiu či hádzanie odpadkov na zem. Oana sa vytrvalo díva pred seba a vodiča ignoruje. V momente, keď naskočí zelená, zapištia pneumatiky a Passat bleskovo vyrazí z križovatky. V novinovom stánku si Oana náhodou všimne pohľadnice s nápisom Priština City of Love a Priština Modern City. Zastane, ohromená pocitom, že práve niečo dôležité pochopila. Priština, mesto lásky. Priština, ktorá existuje v dvoch podobách, je aj nie je hlavným mestom, podľa toho, odkiaľ sa na ňu pozeráme. Jej betónové povrchy mali ešte donedávna krvavý náter. Utekali z nej tisícky civilistov, najmä Albáncov. Z pohľadnice si kúpi dva kusy. Oana si súvislosť medzi zmenšujúcim sa bytom a Jonutom uvedomila len nedávno. Boli vtedy na výročnej večeri v obľúbenej talianskej reštaurácii v Bukurešti a Oana sa zrazu nevedela nadýchnuť. Jonut jej akurát dojato hovoril, ako je aj po 4 rokoch Oana jeho najväčšou pýchou a životom. S každým slovom sa Oanin hrudník prepadával dovnútra a krk mala ťažký a stuhnutý. Každý má svoj vlastný život, povedala potichu. Snažila sa tou vetou rozhovor odľahčiť, ale Jonut ju vôbec nepočul. V ten večer pila jedno víno za druhým, pretože konečne čosi pochopila. Cestu domov si pamätá iba zbežne. Vie len, že sa pred bytovkou náhle rozplakala a nemohla vojsť dnu. Jonut si s ňou sadol na lavičku a ona mu s roztečenou maskarou ničila sako. Dookola sa jej pýtal, čo sa stalo, no nedokázala mu nič vysvetliť. Je to ako v jaskyni, opakovala. Jonut pochopil, že hovorí o byte a začal zvažovať za a proti ich bytu, jeho polohu a rozlohu miestností, kým Oana len ďalej plakala. Potom ho náruživo poboskala. Dotýkala sa ho o toľko vášnivejšie, o koľko viac v nej narastal smútok. Možno je to posledný krát, pomyslela si, keď spolu otvárali vchodové dvere. Najprv som zistila, že neviem, kde presne majú sídlo. Na webe ho nemajú uvedené a do mailu mi nenapísali adresu. Tak som skúšala viacerých taxikárov, až tretí v poradí poznal jeho polohu. Pri vstupe stáli dvaja muži so samopalmi a poslanca poburovalo, že moja krajina neuznáva Kosovo ako samostatný štát. Keď sa dostanú k moci, vraj nechajú vykrvácať Srbsko.
Ekonomicky, samozrejme. Popisuje Slovenka pri večeri interviu s politikom, ktorý sa len nedávno vrátil z väzenia. Skončil v ňom preto, lebo hlasovanie v parlamente prerušil hodením slzného plynu medzi svojich kolegov. Reštaurácia, v ktorej sedia, je zariadená moderne a štýlovo. Mohla by sa pokojne nachádzať v Londýne alebo Berlíne. Oana upíja z poldecáka rakie, ktorý si objednala k svojej polievke. Dúfa, že si napraví citlivý žalúdok. Nikdy nekričal, aj keď hovoril všetky tie nezmysly. Ale celý čas som mala pocit, ako by som hladkala divú mačku. Všetko je v pohode, až kým sa z ničoho nič nerozhodne, že už mala dosť a doškriabe ti tvár. Uzavrie tému ženodievča. A ja mám ten pocit, keď sa s nimi rozprávam, povie Oana. Tiež s kosovskými politikmi v rámci svojej práce párkrát viedla rozhovory. Chvíľu sú to uhladení rečníci v obleku, inokedy zachmúrení, pozuby ozbrojení bojovníci z hôr. Strieľali a uhýbali sa guľkám, robili, čo bolo nutné, a niektorí možno aj o trochu viac. Kto vie, či je niekde na svete v parlamente toľko bývalých partizánov? Alebo sú možno stále oboje súčasne? Usmeje sa na ňu cudzinka a Oana sa cíti ako doma. Dnes Slovenka odlieta. Raňajkujú pomaly, skoro 2 hodiny. Usilujú sa zvýšiť počet slov za minútu, aby dobehli tie roky, keď sa nepoznali. To znečistenie je tu hrozné. Smog, voda plná olova. Celkom ma vydesilo, keď som v najnovšej správe Európskej komisie čítala, že sa až 6 mesiacov po odchode z Kosova neodporúča otehotnieť. Utrúsi žena len tak medzi rečou. Oanu zrazu zaleje studený pot. Ledva sa dokáže sústrediť na zvyšok konverzácie. V myšlienkach začína horúčkovito prepočítavať. Rozlúčia sa srdečne. Vymenia si kontakty a navzájom sa uistia, že ak jedna z nich zavíta do krajiny tej druhej, ozve sa. Obe však tušia, že ich priateľstvo nahradia emotikony na sociálnych sieťach, že sa zredukuje na nuly a jednotky. V objatí sa podržia o chvíľu dlhšie, ako posledný krát. Oana po raňajkách uteká do lekárne. Žena za pultom si ju zvedavo premeria, ale jej kúpu nekomentuje. V hoteli sa rýchlo vymočí na tenký papierik. Tých pár sekúnd, kým čaká na výsledok, je ešte stále časticou aj vlnou. Je rybárovou dcérou z rozprávky, ktorá prišla sama aj s niekým. Stále môže predstierať, že necíti zápach zo škatule so Schrödingerovou mačkou, ktorú nechce otvoriť. Zatvorí oči. Hoci sa na mokrý prúžok papierika nepozrela, vie, čo na ňom bude. Myslí na Jonuta, ako ho správa poteší, a na ich jaskinný byt, do ktorého sa bude musieť vrátiť. Natiahne obe ruky a končekmi prstov sa dotkne kartónovej steny škatule, v ktorej sa ocitla. Ticho čaká, kedy sa na nej priklopí veko.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kuľkovej Hotel Balkán. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

0: Rádio Devín.
1: Pokojný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnes sa započúvame do estetikov jednoduchších, spevnejších, tanečnejších skladieb domácich skladateľov. Budeme počúvať hudbu tých, ktorí v minulom storočí kráľovali na poli operety: Karol Elbert, Julius Bavoliár, Ján Móri a Géza Dusík. Siahla som však po ich čisto instrumentálnej hudbe, budeme počúvať to, ako sa ich melodická invencia a zmysel pre spevnosť pretavila do čisto instrumentálnej hudby, často zaobalenej do nepatrného programového uchopenia. Na úvod zaznejú tri tance a pochod Karola Elberta. Menuet, polka, vals a pochod zaznejú v naštudovaní členov koncertného orchestra. Diriguje Vlastimil Horák.

Pod taktovkou Vlastimila Horáka interpretovali členovia koncertného orchestra Tri tance a pochod Karola Elberta. Pokračujeme orchestrálnym znením, aj keď v spoločnosti instrumentálnej hudby s nádychom programovosti. Vypočujeme si symfonické obrazy Jána Móriho s časťami Svitanie, Ráno a Súmrak. Štúdiový súbor Košice diriguje Marián Vach.

To boli symfonické obrazy Jána Móriho. Štúdiový súbor Košice dirigoval Marián Vach. S pevnosťou neoplývali len operety najznámejšieho domáceho skladateľa tohto žánru, ale aj jeho ostatné piesňové, ako i instrumentálne opusy. Poetika Gejzu Dusíka oplýva bezprostrednou melodickosťou, ktorá sama o sebe je nosným prvkom celého priebehu. Svojim potenciálom predznamenáva harmonickú sýtosť a uchopiteľnosť výrazu. Jeho suitu pre orchester Harmonia si teraz vypočujeme v podaní členov koncertného orchestra pod vedením Vlastimila Horáka. Zaznejú časti Preludium, Pastorále, Capriccio a Nocturno.

Julius Bavoliar, suita F-dur, časti Allegro, Presto, Adagio a Allegro Moderato interpretujú autor a skupina Juraja Sabadoša. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer strávený v spoločnosti Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú hudobnú koláž. Skladby, ktoré si v priebehu nasledujúcej hodiny vypočujete, sú akýmisi nesúrodými fragmentmi či rozličnými úlomkami. Spolu však vytvárajú jeden celok. Jeden nevšedný kvetnatý zvukopriestor, abstraktný obraz záhrady plnej rastlín a hudby. Tentokrát štruktúra relácie bude iná ako v predošlých častiach tohto záhradného cyklu. Dramaturgiu relácie tvoria diela, ktoré sú rozdelené tak, aby napokon vytvárali imaginárny triptych. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Prvá časť s názvom Putovanie. Hneď na úvod si vypočujete dvojčasťovú elektroakustickú kompozíciu Memories of Wandering, Spomienky z potuliek, kalifornského skladateľa Roberta Richa. Napísali ju v roku 2012 ako súčasť albumu Nest – Hniezdo. V dielo počuť terénne nahrávky, ktoré autor nahral vo vidieckom meste Mulaney v austrálskom Queenslande. Autor o tomto diele píše: február je v tomto subtropickom raji letným mesiacom. Neskoro v noci som počul zvláštne kvapkanie na povrch drevenej terasy či listov stromov v okolí, spolu s riedkým bubnovaním cikád a žiab stromových. Spočiatku som si myslel, že ide len o nejakú kondenzáciu ranného slabého dažďa. Na druhý deň som sa pozrel hore a uvidel som malé bodky žabých ikier. Bolo ich tam mraky. Tieto žaby obišli potrebu obojživelníkov mať stojatú vodu, aby mohli ich mláďatá dospieť. Vytvorili si vlastné priehľadné jazierka v korunách stromov, dostatočne pevné, aby zostali neporušené. Až dovtedy, kým sa neskôr vyliahnutým žubrienkam nevyvinuli pľúca a nohy. Takto silné mohli absorbovať vlhkosť z ľahkých letných dažďov. Niečo neskutočné. Robert Rich do svojej hudby často začleňuje prírodné zvuky. Okrem toho využíva vo svojej tvorbe klavír, flauty, gitary, modulárne syntetizátory, sklo a aj medené zvončeky. Všetko veľmi decentne. Pri riešení problematiky spojenia hudby a terénnych nahrávok prírody pristupuje autor opatrne. Hlavne kvôli obave z rizika, že by skladby mohli znieť banálne. Hudba si podľa autora musí zachovávať pozornosť a poddajnosť. Každá nota slúži primárne na zdôraznenie svojej vlastnej absencie, na vytvorenie ilúzie ticha aj na hľadanie určitej krehkej rovnováhy. A teraz Robert Rich a jeho dvojčasťová elektroakustická veľmi prírodná skladba Memories of Wandering. Interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Druhá, zároveň kontrastná časť, pustatina. Elektroakustickú skladbu Memories of Wandering s využitím terénnych nahrávok kalifornského hudobníka a experimentátora Roberta Richa vystriedá úryvok z kantáty amerického skladateľa Steva Reicha s názvom The Desert Music. Puls, ktorý sprevádza toto dielo od začiatku až po koniec, predstavuje harmonické cykly pohybov, pripomínajúce pulzujúci až plávajúci chorál. Ten sa postupne rozvíja. Od jednoduchého chvenia osminových nôt vo všetkých hlasoch a nástrojoch až po prepletené skupiny dvoch až troch rytmov, ktoré spolu tvoria hlavné polyrytmické pulzy. Skladba začína podobne ako mnohé iné Reichove diela. Klavír alebo iný perkusný nástroj pulzuje v takte, ku ktorému sa čoskoro pridá ďalší klavír alebo iný perkusný nástroj, a to v protitakte. Tento postup využil v ďalších skladbách ako napríklad New York Counterpoint, Sextet, Music for 18 Musicians alebo Three Movements for Orchestra. Neskôr v tomto diele nasledujú pulzujúce tóny v zbore a orchestri, ktoré v priebehu akordickej postupnosti zosilňujú a zoslabujú. Metaforicky by sme mohli tento kompozičný postup prirovnať k moru, ako vlny obmývajúce pobrežie krajiny, príliv a odliv. Polyrytmicky sa striedajú. Zaujímavé ostáva, že tento postup ponechal aj v skladbe The Desert Music, púštna hudba. A teraz nechajme prehovoriť hudbu. Steve Reich a kantáta The Desert Music pre hlasy a orchester, prvá a druhá časť. Libreto diela napísal William Carlos Williams. Interpretuje Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus pod taktovkou Michaela Tilsona Thomasa.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Tretia časť. Nech len rastie. V podaní Brooklyn Philharmonic Orchestra and Chorus zaznela prvá a druhá časť kantáty The Desert Music pre hlasy a orchester amerického skladateľa Steva Reicha. Tu nahradí elektronická tvorba japonského hudobníka a experimentátora Hiroshiho Yoshimuru. Počúvate Rádio Devín. Témou dnešnej relácie je ponímanie o veľmi nevšednom kvetnatom zvukopriestore. Dramaturgiu relácie tvoria skladby, ktoré vytvárajú abstraktný triptych o snovej, surrealistickej zvukovej záhrade, ale aj jej strate a opätovnom hľadaní. V minulej časti hudobnej mozaiky s pod názvom V záhrade plnej rastlín a hudby 2 sme spomínali tvorbu Hiroshiho Yoshimuru. Tá bola ovplyvnená hnutím Fluxus. Aj napriek tomu boli jeho diela prevažne minimalistické. Nie divu. Ako veľký hudobný vzor mal francúzskeho pravca ambientnej hudby Erika Satieho. Mnohí Yoshimuru považujú za príkopníka ambientnej hudby v Japonsku. V roku 1987 koncipoval album s názvom Flora 1987. Počúvanie tohto albumu je ako prechádzka v parku, pri ktorej vnímate farby a textúry prírodného prostredia. Kvety, hmyz, šumenie lístia. Sám Yoshimura sa takto rád prechádzal vo svojom obľúbenom parku z obdobia Edo, neďaleko svojho domu v Tokiu. Básnik Junichi Konuma opisuje vo svojich poznámkach albumu: Yoshimurová hudba začína vznikať až na rozhraní pasivity a aktivity. Jeho prístup k zvuku a melódii vyzýva poslucháča, aby zámerne vnímal zložitosť hudby a zároveň umožňuje, aby zvukové textúry existovali ako súčasť pozadia nášho každodenného života. Flora 1987 je album, ktorý sa počúva neustále. Prechádza z jedného poslucháča na druhého. A kúzlo postavy milujúcej zvuk a hudbu menom Hiroshi Yoshimura sa môže preniesť ďalej, ako vôňa malého kvietku. O malú chvíľu zaznejú z albumu Flora 1987 dve elektronické skladby Hiroshiho Yoshimuru s názvom Flora a Sati on the Grass, Sati na tráve. Obe interpretuje sám autor.

V záhrade plnej rastlín a hudby triptych. Záverečná koda s názvom Raj. Počúvali ste elektronické skladby Flora a Sati on the Grass japonského pioniera ambientnej hudby Hiroshiho Yoshimuru. Tu na záver relácie vystriedá elektroakustická skladba Roberta Richa. Kompozíciu Seeking Eden, Hľadanie raja, interpretuje sám autor.

To bola elektroakustická skladba Seeking Eden kalifornského hudobného skladateľa Roberta Richa. Končí sa relácia Hudobná mozaika s podnázvom V záhrade plnej rastlín a hudby, tretia časť, triptych. Počas uplynulej hodiny sme svoju pozornosť venovali skladbám, vďaka ktorým sme mohli polemizovať o jednom veľmi nevšednom kvetnatom elektroakustickom zvukopriestore rajskej záhrady, jej strate, aj túžbe ju opäť nájsť. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme, že ostávate verní Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám menej známych pros spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom, zomrel 17. augusta 1916 v Martine. Bol známy aj ako novinár, redaktor, literárny kritik, politik a jedna z najvplyvnejších osobností slovenského národného života na prelome 19. a 20. storočia. Byť synom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej, to znamenalo vyrastať v prostredí, v ktorom bola literatúra, politika, národná otázka a novinárstvo prakticky súčasťou rodinného života. Jeho právnická kariéra ustúpila literatúre, žurnalistike a národnému hnutiu. Používal množstvo pseudonymov, napríklad Belko Igor, Hlbocký, Igor Inovský, Igor Valach, Jan Krčažný, Jan Závora, Jaroš Dolský, Kvetuš, Miloslav, Naprejak, Nemo, Starý Naprejak, Škorpión či Tatrín. Jeho próza je výrazne spätá so slovenskou spoločnosťou. Známe sú jeho diela Pustokvet, Blížence, Suchá ratolesť, Koreňa výhonky, prípadne Kotlín. Suchá ratolesť je vlastne kritický román o slovenskej inteligencii. V publicistickej a politickej sfére kontroverzný Vajanský bol osobnosťou, pri ktorej sa literatúra, žurnalistika, politika a kultúrna organizácia nedajú úplne oddeliť. Nebol iba autorom diel, ktoré dnes čítame ako klasiku. Bol jedným z ľudí, ktorí sa pokúšali aktívne vytvárať slovenský kultúrny priestor. Literatúru nevnímal ako izolovanú umeleckú činnosť, ale ako súčasť širšieho zápasu o kultúrnu, politickú a národnú existenciu Slovákov. Mal poviedky, kde boli jeho tézy výrazne veľmi exponované, a potom aj také texty, kde je koncept zreteľný menej. Práve tým menej známym poviedkám sa venuje dnešná Ars Litera. Ako prvé vám ponúkam vyjadrenie literárnej vedkyne Marcely Mikulovej z rozhovoru s Jozefom Lenhartom v relácii Autor na dne z roku 2026 na margo tvorby Svetozára Hurbana Vajanského.
2: Boli tam vplyvy, ktoré sú dokázané literárnou históriou, najmä nemeckej literatúry, pretože vlastne počas štúdia sa zoznamoval s mnohými autormi, ktorých potom ho inšpirovali aj k písaniu poézie. Myslím si, že to písanie tej prózy a aj nakoniec tá publicistická činnosť, tá absolútne samozrejme kontinuálne vyplývala z toho rodinného prostredia, kde akoby prevzal žezlo potom svojom otcovi, a on naozaj si to zobral ako za svoje také celoživotné poslanie. Chcel mať isté reálie, istú spoločnosť, istú takú noblesnú situáciu, po ktorej veľmi túžil a ktorá nebola reálna v slovenskej pospolitosti kvôli mnohým teda okolnostiam politickým, kultúrnym, historickým a tak ďalej. A to tak sugestívne implantoval do svojich textov, že svojho času mu autori verili, alebo zobrali to ako istú variantu skutočnosti. Z dnešného pohľadu už možno to hodnotiť ako istú víziu alebo isté túžby, ktoré sa nerealizovali alebo ktoré neboli pravdivé. Je známe, že my sme síce akoby potenciálne šľachtu mali, lenže je tiež známe, že väčšina tých šľachtických a zemianských rodov sa pomaďarčila, pretože takto sa im oveľa jednoduchšie existovalo a tá maďarizácia, ten tlak bol skutočne veľmi, veľmi silný a vydržalo ho len niekoľko ušľachtilých jednotlivcov. A preto on v takom dobrom úmysle sa snažil tieto postavy vytvoriť aspoň na tom papieri ako taký vzor Slováka, ktorý je aj šľachtic, ale aj šľachetný, ktorý by ako si asocioval na nejaké také ušľachtilé korene. To všetko on robil s tým úmyslom naozaj vytvoriť to, čo je bežné v iných štátoch, v iných krajinách. Vajanský si vytvoril takú predstavu, že práve spojenie šľachticov so slovenskou inteligenciou pochádzajúcou z takých jednoduchších pomerov alebo z učiteľských rodín, to je akási záruka takej budúcnosti Slovákov, a takto to on vlastne aj proponoval vo svojich textoch, ako to môžeme čítať v Letiacich tieňoch a v jeho známych románoch.
1: Toľko literárna vedkyňa Marcela Mikulová v rozhovore s Jozefom Lenhartom v relácii Autor na dnes z roku 2006. Teraz si spolu vypočujeme poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Magretovej v réžii Dušana Kizeka.

0: Veselo klepotal náš pláňavský mlyn. Mal dobrú horskú vodu, ktorá nevyschla v horúcom lete a nezamrzla ani v tej najkrutejšej zime, lebo mala nedaleko pramene a tu ho tiekla. A meliva bolo celý rok na dostač, lebo jeho majiteľka, šumná vdovica Katarína Dolinská, vedela vždy príjemne a pekne s ľuďmi pohovoriť, meliarom polichotiť, povypytovať sa na rodinu, na deti. A veľkého mýta nebrala, veď aj na čo. Keď vyšla pred mlyn a obzerala sa z vôkol vôkol, kam len jej veľké oči pozreli, všetko jej patrilo. Krásne dve záhrady, žírne polia, úrodné kapustniská, konopiská i na briežku vinice. Ako k tomu všetkému prišla, nerada spomínala. Iba niekedy, keď sa za dlhých zimných večerov trochu rozcítila, zaspomínala si s blahým úsmevom na peknej tvári.
1: Vydávala som sa so slzami v očiach. Prinútili ma rodičia za bohatého mlynára, ktorý mal na nose bradavicu a navyše tu ho píjal. Raz takto opitý padol z povaly na palečné koleso a jeho drieňové palce mu rozdrvili lebku. Ľutovala som i úprimne oplakala svojho nehodného muža. Lebo keď býval triezvy, vždy mi preukazoval vďačnosť. Napokon sa o mňa dobre postaral. Testoval mi mlyn i majetok bez nejakých legátov pre svojich príbuzných. Jedinou jeho podmienkou bolo, aby som si jeho obľúbeného stárka Andreja ponechala v službe tak dlho, ako sa jemu samému bude ľúbiť.
0: Do pláňavského mlyna som prišiel ako sirota a slúžil som starému dolinskému verne. Tak som sa stal stárkom ešte pred 30. Usiloval som sa byť vždy pracovitý, spoľahlivý i skromný. Po mlynárovej smrti správa hospodárstva prešla do mojich rúk. Dbal som o všetko ako o svoje vlastné. Už tak sa žilo v našom mlyne spokojne, ticho. Všetko išlo riadne ako za starého Dolinského. Ba zdalo sa mi, že aj lepšie.
1: Ale či ti svet dopraje ticho a spokojnosť? Má rád klebety a historky. Koľko len sa navravelo o tom, že ja, mladá vdovica, dlho samotu nevydržím a čo nevidieť, premením svoj stav. V ľudských rečiach bol Ondrej už divne mojim ženíchom. Vraj sa dosť nahrdlačil a nebolo by spravodlivé, keby také bohatstvo padlo dolo na nejakému inému. Ale že to ľudia za starosti. Ale Ondrej sa o reči nestaral. Klebety ho nezaujímali. No mňa to škrelo, hnevalo. Žijeme si tu počestne v každodennej robote. Čo nám nedajú pokoj? Hoci, keď sa zavše pozerám, ako mu ide robota od ruky, aký je mocný, verný a pracovitý, nieraz ma napadne, že starý Dolinský mal svoju vôľu uzavrieť inakším spôsobom. A ja by som sa jeho testamentu vôbec nebránila.
0: Kdeže ja a mlynárka? Také dačo by ma ani vo sne nenapadlo. Ja srdcom i dušou visím na mlyne. Veď som tu prežil celý svoj mladý vek a priznám sa, nerád by som opustil miesto potok sady, utešené vinice. A mlynárka je moja pani, moja gazdina, práve tak, ako keby žil starý Dolinský. Aj zhovárame sa iba o veciach gazdovských. Do izby chodím zriedka. Klobúk snímem ešte v pitvore. Na dvere klopem tichúčko, ako by som nechcel rušiť svoju domácu vrchnosť. Ale ono sa nehnevá. Ba ma neraz ešte aj posmeľuje.
1: Čože tak málo chodíš, Ondrejko?
0: Roboty veľa v mlynici, veď viete.
1: Nevidno ťa tu celý týždeň.
0: Na čo vás mám po daromnici zdržiavať?
1: Veď ty nie si cudzí. Si tu ako doma, či nie?
0: Pozrela sa mi do očí tak, až sa mi zotmelo. Hrabal som sa von dvermi, podkynajúca o vlastné nohy. To bolo večer. Ale ráno už behla do mlynice a neohliadajúca na meliarov nevyberavo ma hrešila.
1: Čože je to za poriadok? Kameň sa vrtí na prázdno. Pšenica na plachtách zamokne. Nevidíš, že ide dážď?
0: Čudná vec. Žarnov nešiel na prázdno. A práve som nasypal do koša a nebo je jagavé ako rybie oko. Akýže dážď. Na ďalší deň vrazila do mlynice, keď som mechy čítal. Vytrhla mi jeden z rúk.
1: Či je to mech? To je handra. Pavučina. Najradšej by som ho chytila, vyhodila na palečné koleso.
0: Čo sa to s gazdinou robí? Veď mechy sú ako z kremeňa. Každý som prezrel, chybné opravil. Prišiel koniec júna. Lúky šli do kvetu, no som sa vybral za gazdinou, či mám najať kostcov.
1: Čo chceš?
0: Kozbatu. Treba by bolo obzrieť sa po kostcoch.
1: Rob, čo chceš. Ja nie som doma.
0: Čože sa durdí? Aká milostivá. Ako by som jej tu zavadzal. Veru, je najvyšší čas, aby som sa oženil. Založil si vlastnú postať. Plat si už od 10 rokov ukladám do trúhlice v paninej izbe. Okrem toho mám v mlyne vlastný kvartiel. Povolenie chovať z gazdovského kravu a ušípanú. I kus kapustníska mi starý mlynár odkázal. Veru, z toho si môžem statočne ženu vychovať. Našiel by som si pracovité, skromné dievča. Otázka je, či by mi pani mlynárka dovolila, aby som si ho sem doviedol. Taká je v poslednom čase nadurdená. Mechy hádže pod koleso, zamyká sa v izbe na kľúč. Len ako na ňu. Na druhý deň, len čo som prvý raz nasypal do koša, myhla sa na dvore jej riasna suknička. Chytro som zbehol dolu schodmi a dohnil mlynárku pri bráničke do záhradky.
1: Čo zase chceš?
0: Mal by som prosbu. Veľkú prosbu, pani majstrová.
1: Už čo takého žiadaš?
0: Ale sa hneď neradšte nahnevať.
1: Neokúňaj sa von s tým.
0: Viete, pani majstrová, ja neviem reči cifrovať. Napokon som iba obyčajný stárok. Mlieť viem i kosiť, i orať, ale som iba chudobný.
1: Čo mňa do toho? Sú na svete i chudobnejší. Povedz priamo, o čo ti ide.
0: 30. rok sa mi už blíži. Bol by čas, aby som... Aby...
1: Čo?
0: Aby som sa oženil.
1: Ach, Bože. Prečo mi odrazu zostalo tak úzko? Ako by mi horúca krv udrela do tváre. Tak predsa sa odhodlal. Aký je len smiešný. I krásny v tom chvíľkovom pomikove. A mne srdce pod životikom len, že nevyskočí za hrude.
0: Všimol som si, ako jej zblkla tvár. Bolo to od radosti? Alebo od hnevu? Neviem, ani som nestiel zistiť, lebo v tej chvíli začal Žarnov na sucho hrčať a ja som ako strela vybehol drevenými schodmi po vrece. Keď som sa vrátil, gazdina stála zamyslená pri plote a oči jej akosi zvláštne svietili.
1: Čo ti to tak odrazu prišlo na rozum? Alebo si už na tom myslel dávnejšie?
0: Veru, myslel. Často na to myslím.
1: Nuž, keď je tak, ja nedbám.
0: Vy teda súhlasíte?
1: Pravdaže. Vedela som, že teraz príde. Čakala som to.
0: Ach, ako sa vám len poďakovať.
1: Neďakuj. Veď nežiadaš ani povýšenie platu, ani väčší byt.
0: A na čo by mi bol? Ja som človek skromný. I ženu si takú nájdem.
1: Čo? Čo si nájdeš?
0: Skromné dievča. Budeme si tu v pokoji nažívať. a vám verne slúžiť, ak dovolíte.
2: Nedovolím.
0: Ale
2: veď... Teda veru.
0: Pred chvíľou...
2: Ja nedovolím, aby si tu vodil cudzie ľudí, rozumieš? Nedovolím! Nedovolím!

hrmotí pláňovský mlyn. Hrmotí letnou nocou, hrmotí hnevno, srdito, ako by sa mi posmieval. Hlúpy blázon, treba tebe ženy, treba tebe ženy. A v hlave mi hučí, zavše mám pocit, že sa mi tam krúti žarnou na sucho. Ach, aká strašná bola pani mlynárka. A pritom aká strojná, mocná vo svojom hneve. Teraz už viem, prečo ma hrešila pred meliarmi. Prečo hádzala dobré mechy pod koleso. Že vraj handry, pavučina. Nenávidí ma. Chcela by ma vyhnať z mlyna. Už dávno na to myslela. Ale teraz, keď sa chcem oženiť a priviesi sem ženu, využila príležitosť, aby mi to hodila do očí. Ako ma len ponížila. Zahambila. Nikdy v živote som také dačo nepocítil. Ako jedovato na mňa pozerali jej veľké čierne oči. Ani čo by som bol spreneveril 3 vozy múky. Ale tie veľké blízkajúce oči boli pritom také krásne. Sršal z nich oheň. Líce jej náhle zbledlo a pod kvetnatým životikom sa vzrušenie vlnili ňadrá. Čo skoro bude ráno, a ja nemôžem zažmúriť oka. Aké ste krásne, nedostižné hviezdy na nebi, ako jej rozpálené veľké oči. Ale keď je tak dobre, pyšná boháčka, nikdy viac si už na mne nebudeš vylievať svoj hnev. Nebudeš ma haniť pred meliarmi. Dobré mechy nenazveš handrami a pavúčinou. Odoberiem sa od košov, odvretená od žarnovou, a pôjdem, kam ma oči zavedú. Svet je plný mlynov. Pre dobrého stárka sa v nich isté miesto nájde. S Bohom, pláňavá rodná riečka. S Bohom, starý mlyn.

0: To koleso klepoce, ako by mi búšilo o hlavu. Čo je to so mnou? Srdím sa, nevám, či plačem. Nie. Som príliš hrdá na to, aby som sa ponížila a prosila o lásku. Musím to všetko prehlušiť. Musím zabudnúť, že som tu chcela gazdovať s ním. Nech si ide. Nevie, že ma k nemu už nič. Iba hnev, srd a nenávisť.
1: Predsa mám bielu podušku.

0: Dobré ráno, gazdina.
1: Komu dobre, komu nie.
0: Tak som sa rozhodol, že odídem.
1: Ako chceš. Nikto ťa tu nedrží.
0: Viem. Nuž som si prišiel po...
1: Po plácu.
0: A ešte po knižku a svedectvo.
1: Počkaj chvíľu, hneď ti všetko prinesiem.
0: Aká je zlá. Aká hrdosť z nej srší. Ešte pred pár dňami sme si tu žili ako jedna rodina. A dnes...
1: Tu sú tvoje úspory a tu pláca za posledný mesiac.
0: Ďakujem.
1: Neďakuj, čo ti patrí, patrí ti.
0: Dobre sa tu majte.
1: To už nie je tvoja starosť.
0: Ani s Bohom mi nepoviete?
1: Čo tam po rečiach? Dlhujem ti ešte dačo?
0: Nie, nie, Bože chráň.
1: No, tak teda... Choď.

0: Tak ma poslala, ako by žobráka vystrčila za dverí. Ľúto mi bolo, ale čo robiť? Ach, a koľko som sa jej naslúžil. Ako rozmnožil jej bohatstvo po mužovej smrti. Všetko nadarmo. Ešte raz som prešiel všetky kúty mlyna, posedil v šalande, poprechádzal sa záhradou a potom razom ako vietor hodil som sa dolu popri pláňave, riečke čistej ako slza, čo ma nerasovým šumom vkolísala do sladkého sna. Strmo som kráčal ušliapaným chodníkom a mlyn za mnou klepotal tak smutno, žalostivo, ako by nariekal za odchádzajúcim hospodárom. Vráť sa naspäť. Kam ideš? Kam ideš? Čím som bol od neho ďalej, čím slabšie som čul jeho klepot, tým väčší žial mi hrdlo zvieral. A pred očami mi narastal obraz mladej, prísnej mlynárky. Aká len bývala ku mne dobrá, aká bola príťažlivá i krásna. Kde sa len v nej vzalo toľko jedu a zlosti? A prečo? Zrazu som si uvedomil, že to nie je za mlynom, ale za jeho gazdinou mi srdce plače. Pozde, milý drozde, všetko je stratené. Ona má svoj mlyn, svoju mladosť, krásu. A ja, vandrujúci tovariš, nemám nikoho na svete. Ani neviem, kde dnes večer skloním hlavu. Na okamih som zastavil krok. Už celkom zatichol klepot pláňovského mlyna. Všade ticho. Len v hrudi mi srdce búši ako kováč o nákovu. Na čo sa mám ponáhľať? A kam? Slniečko z neba páli a celý kraj sa kúpe v jeho zlate. Jelše pri potoku vrhajú napažiť ostré tiene. Kde si vysoko nad hlavou sa ozýva škovrán svojim strieborným spevom. Ľahnem si ešte raz do tej mekej, bujnej trávy pri potoku. Aj tak ju už nikdy viac neuvidím. Ani ten prúd vody, čo mi bol viac ako bratom. Prižmúrim oči a premýšľam nad tým, čo všetko sa zomlelo v mojom živote za posledné dni. Zosunulo sa múrivo, preborila strecha. Zostala len hrba kamenia z toho, čomu som žil a v čo dúfal. Ťažko vzdychnem a pozriem ešte posledný raz smerom k pláňovskému mlynu, skrytému za hustým jelším a vrbinou. Čo to? Vyskočím zrazu na rovné nohy. Ponad jelšiny a vrbiny vynie sa ohromný stĺp dymu. Tu i tam cez zem prebleskujú červené jazyky plameňa. Bože môj, veď to horí náš mlyn. Ako výchor letím hore chodníkom popri potoku. V hlave mi hučí, sotva lapám dých. Srdce chce roztrhnúť hruď. Už cítim na jazyku štiplavú chuť dymu a v očiach slaný pot. Konečne vyrazím z jelšiny na polianku pred mlynom. Chvala Bohu. To nehorí mlyn, iba jeho bočné staviská. Zrazu, ako by som nevedel, čo skôr. Začali sa zbiehať ľudia z poľa. Prišli meliari so zrnom. Ba pár mládencov dobehlo z dediny. Vodu! Zakričal som na plné hrdlo a vrhol sa k horiacim šopám. Trhal som ich tlejúce strechy. Bral chlapom vedra z rúk a hasil, hasil. Ako keby mi išlo o život. Keď slnko stálo nad horou, dymilo sa už iba z ohrených trámov. Staviská zhoreli, ale mlyn sme zachránili. Dlho som si zmýval sadze v bystrej potočnej vode. Príjemne chladila moju rozpálenú hlavu. Nevedojak som sa obzeral za seba. Stála tam mlynárka s bielým ľanovým uterákom.
1: Utri sa, si samá voda.
0: Nezačierni vám ho.
1: A keby aj, čo na tom?
0: Veď je bielý ako sneh.
1: Ďakujem ti za pomoc.
0: Veľa nechýbalo a bol by vzblkol celý mlyn.
1: Teraz je už dobré. Môžeš opäť odísť.
0: Vy to chcete?
1: Povedala som dačo také.
0: Teda dovolíte, aby som tu zostal?
1: Chceš, aby som ťa o to poprosila?
0: Nie, nie, netreba. Ako som len mohol byť taký slepý?
1: To ja som na vine. Hrdosť a pýcha ma premohli.
0: Nechcem. Nedovolím, aby ste takto vraveli. Aby si takto... Podaj mi ruku, Katarína.
1: Tu ju máš. Navždy.
0: Ty pekná, ty moja mlynárka.
1: Joj, pomaly. Veď si ma celú začier.
0: Neboj sa, voda všetko zmie.
1: Si rád, že sa to tak skončilo?
0: Rád. Pravda, že rád. Aj keď tých stavíc bolo predsa len škoda.
1: Čo ťa po nich? To malá strata. Získala som viac.
0: Hej, málo takých požiarov, čo ich ľudia podložia z lásky.
1: Milý Ondrejko, ale láska tá všetko kryje. Všetko napokon premáha.

0: Vypočuli ste si poviedku Svetozára Hurbana Vajanského Požiar, ktorá vznikla v roku 1985 ako dramatizácia Markety Ježíkovej a Jany Margretovej v réžii Dušana Kizeka. Účinkovali Ľubica Očková a Juraj Predmerský. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej, venovanú menej známym prózam Svetozára Hurbana Vajanského. Nasleduje dramatizácia Petra Štrelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzeňských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora.
1: Joži, počkaj! Potvora jedna. Urobí, čo musí, a o viac sa nestará. A do rána sa už neobjaví. To sú vymoženosti maďarského štátneho väzenia. Pridelia ti sluhu, ktorý je zároveň dozorcom. Ten ráno vyriadi izbu, zakúri, prinesie vodu, z hostinca obstará stravu a večer o 8:00 ťa zamkne. Aby si predsa nezabudol, že si väzeň. Všetko to tu vrzga, dláška vrzga, postel vrzga. Človek sa môže z tej samoty zblázniť. 17 hodín som sedel na lavici obžalovaných. Teraz sedím v Segedíne ako väzeň. Ako sa to všetko nevinne začalo. Národ sa rozhodol, že môjmu otcovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi postaví na cintoríne v hlbokom pomník. Ustanovil sa výbor pre postavenie pomníka. Ľudia skladali grajciar ku grajciaru, dávali sedliaci, remeselníci, učitelia. 4 roky trvalo, kým mohol predseda výboru Pavol Mudroň v Národných novinách oznámiť, že slávnostné odhalenie pomníka sa uskutoční 8. septembra 1892 ráno o 10. hodine na hlbockom cintoríne. Aha, Pálko, tamto je už hlboké. Vidno vežu kostola. Nedaleko stojí fara, kde som sa narodil. Hej, Kočiš, zastav na chvíľku, nech sa trochu nadýchnem rodného vzduchu. Vždy, keď sa vraciam, mám pocit, ako by som len včera odtiaľto odišiel. A ako je to už dávno, čo som po týchto poliach behal. Nemohol som sa dočkať dnešného dňa.
2: Ani ja. Som rád, že sa nám podarilo pomník postaviť.
1: A dnes ho slávnostne odhalíme. Vďaka ti, Paľko.
2: Nechvál deň pred svitaním, Svetozár. Bojím sa, aby nám to ešte neprekazili. Nepočul si tie poplašné správy? Že vraj nitrianský podžupan nakázal senickému slúžnemu prekaziť túto protištátnu demonstráciu.
1: No, to sa neodvážia. Nevidel si, koľko národa sme stretli po ceste, všetci sa náhlili na našu slávnosť do hlbokého.
2: Hej, stretli.
1: A zdá sa mi, že tvoje obavy boli oprávnené.
2: Oprávnené?
1: Ľudia sa vracajú. Pozri, Pálko, čo si sa tam deje. Hej, ľudia, čo sa robí? Čo sa vraciate?
3: Nechoďte tá, vráťte sa, v hlbokom dali bubnovať, že slávnosť je zakázaná.
4: Darmo idete, 25 žandárov stojí na pohotove.
1: Ach, čo tam 25, čo by aj 100 bolo, ideme. Sadaj, Pálko.

0: mene zákona, rozíte sa.
1: Boja sa, že ho zobudíme.
2: Veru, majú sa aj prečo.
3: Hej vy, pustite tam aspoň vdovu po neboho.
4: A jeho deti.
2: Poďme, ľudia.
1: Nebojte sa.
0: Zhromaždenie je zakázané.
1: Ale boli ten pán Urban veľkým pánom. Ha, aký mu vojsko robí hapták.
3: Ani len toho venčeka mu nedoprajú.
4: Nebojme sa, ženy. Ovenčíme mu hrob.
3: Pozrite sa, ľudia. Vrchnosť prichádza.
1: Vrchnosť? Iba pán slúžny Timoteus Fridecký nás prišiel pozdraviť.
5: Čo sa to tu deje? Veď je to rebelia. Okamžite nech sa rozídu.
6: Nechcú sa rozísť, vaša osvietenosť. Vraj, aby sme aspoň vdovu a deti pustili na cintorín.
7: Vdovu a deti? Ale pán podžupan zakázal kohokoľvek. No dobre.
8: Kde sú?
7: Tu sme.
8: Vy ste kto?
7: Svetozár Urban Vajanský, syn. A tu je matka, bratia, sestra.
8: No dobre, dobre. Napriek prísnemu zákazu pána podžupana som ochotný urobiť výnimku.
7: Akú výnimku?
1: Veru, no akú výnimku?
4: Nech ich pustí. To je neľudské.
1: Veru, tak je, tak je.
5: Ak vdova... synovia, najbližšia rodina, ak poprosia a budú sa legitimovať, dovolím im prístup k pomníku.
7: Urbanovci sa nikdy nezvykli prosiť. Ani koriť bezpráviu, pán služný. Kde národ nemá voľnosti, ani my nežiadame a nechceme milosti.

0: to si ty, Volhoďka. A ja reku, čo to tu za koncertný majster vyhráva. Cvičíš?
1: Mhm, za trest.
0: Za trest? No a čo si vyviedol?
1: Okno som vybil u kohútov.
0: I to je vážne. To ťa potom nejdem vyrošovať. Doma je otec?
1: Nie, najskôr bude v tlačiarni alebo v kasíne.
0: A keď sa vráti, povedz mu, že som ho hľadal. Nech príde za mnou.
1: Dobre, poviem. Strýko Mudroň.
0: No, čo máš na srdci, Voloďka?
1: Naučili by ste ma šermovať šabľou?
0: Šermovať šabľou? A na čo ti je to vedieť? Veď si ty ešte malý na také veci.
1: Chcel by som vyzvať Bélu Lehockého na duel.
0: Béla Lehocký? Slúžneho syn?
1: Mhm.
0: No čože ti spravil?
1: Vysmieval sa mi, že je môj otecko pán Slávom a že ho za to posadia do väzenia. A otecko hovoril, že Hurbanovci sa nikdy nedali urážať a že môj dedo Hurban jazdil na koni.
0: To je svätá pravda. Tvoj dedo bol smelý muž a ani tvoj otecko nie je iný. Ale ty máš na to ešte čas.
2: Dobre hovoríš, paňko, že má čas. Vieš, čo zas vyviedol Faganisko? Kohútovcom okno vytrepal.
0: Viem, viem. Statočne sa k tomu priznal. Ako vidno, Svetozár, jablko nepadlo ďaleko od stromu. Voloďa je po tebe. Chystá sa vyzvať mladého Bélu Lehockého na duel.
2: No, Hurban sa nezaprie. No dobre, Voloďa, to okno ti odpúšťam.
1: A nemusím už cvičiť na klavír?
2: Nie, môžeš ísť na dvor. Vystrúhaj si šablu, aby ťa ten Béla Lehocký nepremohol.
1: Áno.
2: Tak vrav, čo nového, Palko?
0: Veľa, preto som prišiel.
2: Najprv mi povedz, aký ohlas vyvolal môj článok.
0: Ani sa nepýtaj. Ľudia o ničom nehovoria. Väčšina obdivuje tvoju smelosť. Vravia, že si hoden slávneho mena svojho otca. Takéto odvážne slová proti nepriateľom nášho národa od revolučných rokov meru 8 verú nikto okrem teba nevyslovil. Veď už ten názov hyenizmus v uhrách medzi národom. No, najdu sa aj takí, čo tvrdia, že si tým článkom sebe i národu iba zle narobil.
2: S tým som rátal, že budú i takí. A čo na to pán hlavný slúžny?
0: Môžeš si domyslieť. Na služnovskom úrade nás i naše noviny i tak majú poriadne v zuboch. Chystajú sa podať žalobu pre poburovanie proti maďarskej vrchnosti.
2: Keď podajú žalobu, budeme sa brániť.
3: Voloďa, ešte raz. Nie, nie, nie, pre Boha, veď je to ešte falošnejšie ako pred mesiacom. Voloďa, ty vôbec nemáš sluch. Otecko v tvojom veku už dávno...
1: Ale mami, veď otecko v škole prepadol a dedo ho potom musel preložiť na inú školu.
3: Kto ti to povedal?
1: Stará mama.
3: No, nebudem ti klamať. Máš pravdu. Otecko sa spočiatku neučil dobre, ale potom sa všetko zmenilo. Dedo ho preložil na inú školu a tam už bol eminence. Výborný. A otecko musí byť teraz tvojim vzorom, Voloďa. Povedz mi, mohol by otecko, keby nebol vzdelaný, písať knihy, básne a články do novín?
1: Nemohol.
3: No vidíš.
1: Ale Béla Lehocký, služný syn, povedal, že pôjde za tie články, čo píše do novín, do väzenia.
3: A ty si mu čo povedal?
1: Povedal som mu, že to nie je pravda. Lebo môj otecko je dobrý a všetci ho majú radi. A vážia si ho aj za hranicami Uhorska. Že mu chodia listy až z Ruska. A keď sa mi ďalej vysmieval, povedal som mu, že jeho otca, aj keď je hlavný služný, nikto nemá rád, lebo zapredal svoj národ. A keď sa Slováci oslobodia, potom zavrú jeho otca do väzenia. Potom sme sa pobili, lebo Béla bránil svojho otca a ja môjho. Mama,
3: prosím.
1: Kde je otecko tak dlho?
3: Neviem, neviem, syn môj. Asi v redakcii. Určite sa každú chvíľu vráti.
1: Práve prišiel. Otecko!
4: Čo je? Čo je, Voloďa?
3: Voloďa ti chce asi ukázať, aké pokroky robí v hre na klavíri. Však, Voloďa.
2: Nie, teraz nie je na to vhodná chvíľa. Ida, chcem sa s tebou pozhovárať o vážnej veci. Volodia, choď, prosím ťa, do svojej izby.
1: Dobre.
3: Stalo sa niečo, Sveto?
2: Tu máš. Čítaj.
3: Obžaloba?
2: Hej. Žaloba pre...

3. paragrafu označených a na základe nariadenia ministerstva pravosúdia od 17. mája 1867 číslo 103 paragrafov 21 a nasledujúcich prosím ustanoviť porotné pojednávanie.

0: Sme na mieste, Svetozár.
1: Áno. Toto je ten slávny prešporský justičný palác, kde ma budú súdiť. 3/10.
0: Najvyšší čas. Poďme. Vykročme ľavou nohou, Sveto. Možno budeme mať šťastie.
2: Stojte! Máte priepustky?
0: Nás i bez nich pustia. Tu je, prosím, pán hlavný obžalovaný.
3: A pozrite, prichádza Vajanský.
4: Ja by som ho jednoducho obesil.
3: Nie, páni, poznám tú históriu. Ak je pravda, že slúžny bránil vdove a deťom prístup k otcovmu hrobu, potom by syn musel byť podliak, keby sa nerozúril a nepovedal tým pánom pravdu. Čokoľvek by povedal, je pred každým spravodlivým súdom nevinný.
5: Ticho! Staňte! Slávny súd prichádza.
6: Slávny súd? Kto bol ten slávny súd? Predseda Gabriel Petec, prísediaci sudcovia Alexander Andráš a Moritz Papp, notár Karol Šamoriaj. Takmer hodinu sa škriepili o zložení poroty, kým sa dohodli. Zaraz som vedel, že to so mnou neskončí dobre, keď som videl svojich porodcov. Majiteľ domu, advokát, majiteľ vinohradu, majiteľ kníh talčiarne, kupec, fabrikant, debnársky majster a stoličný úradník. Všetko Maďari a Nemci. Prešporskí kupci a boháči. Po prísahe tejto spravodlivej poroty otvoril konečne predseda súdu pojednávanie. Najprv sa prečítala žaloba, po nej môj článok po slovensky i po maďarsky. Vypočuli svedkov o udalosti v Hlbokom. Potom štátny žalobca predniesol obžalobu. Po Kramolinovi vystúpili moji obhajcovia Pavol Mudroň a Miloš Štefanovič. 17 hodín trvalo pojednávanie.
7: Žiadam ticho v súdnej sieni. Slovo má obžalovaný Svetozár Hurban Vajanský.
1: Veľactení páni porodcovia, vy ste si určite na istom, čo som vtedy cítil ako najstarší syn, keď nám policajná vrchnosť zakázala vstup na cintorín. Viete si predstaviť, čo som vtedy pocítil ako najstarší syn Jozefa Miloslava Hurbana, ktorému vďačím za všetko i za svoje miesto v literatúre. Zdá sa mi, veľactení páni porodcovia, že u nás konajú podľa strašného latinského príslovia mors tua mea vita. To je, tvoja smrť je môj život. Mors tua vita mea je, keď dobrý, obdarený a verný ľud v každom ohľade zanedbávajú. Mors tua vita mea je, keď mu nepostavia stredné školy a za jeho vlastné groše postavené zatvárajú. Mors tua vita mea je, keď napriek tomu našich žiakov pre slovenčinu zo škôl ba zo zeme vyháňajú. To isté je, keď nám jedinú kultúrnu inštitúciu Maticu Slovenskú zrušia a jej majetok na cudzie ciele vynakladajú.
8: Ticho prosím!
1: To isté je, keď vyše tisícky slovenských detí vytrhli z kraja a z rodín a odvliekli do Maďarska za sluhou. To isté je,

0: Keď 100 000 Slovákov v dôsledku nezamestnanosti a národnej poroby ženú za oceán, aby v ťažkých baniach Pensylvánie viedli smutný život bez vlasti. A nakoniec mors tua mea vita je, keď všetkými silami štátnej moci, spoločnosti, spolkového života môj slovenský národ odnárodňujú. Preto, páni porodcovia, ťažko sa viem vžiť do úlohy obžalovaného. Zdá sa mi, že som ako ukrivdený syn svojho milovaného otca a svojho slovenského národa prevzal zástoj žalobcu. Veľactení páni porodcovia, tu stojím v plnej dôvere spravodlivosť a múdrosť vášho súdu. Keď vyznieje v môj neprospech, potom opustia túto sálu viacerí odsúdení. Jeden živý, dobrý národ, môj mŕtvý otec a ja, jeho syn a dobrý Slovák.
1: Porota sa teraz odoberie k porade. Vyhlasujem polhodinovú prestávku. Prosím, vstaňte. Porota sa poradila a odpovedala na otázky. Poprvé, či je obžalovaný pôvodcom článku? Jednohlasne áno. Podruhé, či je v článku búrenie proti ústavným inštitúciám? 9 hlasmi áno, 3 nie. Potretie, či je v článku búrenie proti maďarskej národnosti? 12 hlasmi áno. Po štvrté, či je obžalovaný vinný vzhľadom na druhú otázku? 9 áno, 3 nie. Po piaté, či je vinný vzhľadom na tretiu otázku? 12 hlasmi áno. Na základe rozhodnutia poroty odsudzuje tlačový súd v Prešporku Svetozára Hurbana Vajanského na 1 rok štátneho väzenia v Segedíne, 300 zlatých peňažnej pokuty a 257 zlatých 50 grajciarov súdnych útrat.

0: Tak, Volodia, musíme sa rozlúčiť. Poď ma objať.
1: Otecko, dlho budeš preč?
0: Dlho, syn môj. Dlho, celý rok.
1: A keď sa mi bude Bela Lehocky vysmievať, čo mu mám povedať?
0: Čo? Si predsa hurban, Volodia. Alebo nie?
1: Som.
0: Už potom vieš, čo povedať Belovi Lehockému.
1: Palicou ho vyobšíva.
0: To je veľmi dobrá odpoveď. O, Volodia. O, Volodia.
2: To som ja, pane. Daj ako tvrdo spíte. Je ráno, 7 hodín.
0: No, čo si sa mi snívalo? Zdalo sa mi, že som mal znova súd. Ešte tam po súdoch. Radšej mi povedz, Joži, či neprišla dajaká pošta.
2: Baveru prišla, pane. Tuhľa. Dva listy.
0: Daj.
3: Milý môj muž, deti išli na spev. Sedím tu sama, teda dobrý čas na písanie. Dnes sa chlapci na snehovej gule hrali. Volodia sa usilovne učí. Chce ťa prekvapiť, až sa vrátiš domov, čo všetko vie. Neustále ťa spomína. Každý deň sa o tebe zhovárame a myslíme na teba.

Počúvali ste dramatizáciu Petra Strelingera s názvom Uhorský väzeň z roku 1978, ktorá vychádza z väzenských rozpomienok Svetozára Hurbana Vajanského. Réžia Vladimír Sýkora. Účinkovali Mikuláš Huba, Viera Strnisková, Alois Kramár, Eduard Bindas, Peter Mišík, Darina Vašíčková, Erika Bauerová, Jan Valentík, Gustav Legeň a Julius Paluš. Končí sa Ars Litera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám menej známych prós spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia, priatelia.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. Dnes ho otvoríme recitálom trúbkarky Tinetting Helsetovej a Aucklandskej filharmónie s dirigentom Lawrenceom Renewsom. Na úvod si v ich podaní vypočujeme predohru k predanej neveste Bedřicha Smetanu. Záznam vznikol v Naradnici v Aucklande 23. mája 2024. Prajeme vám príjemné počúvanie.